0: Marketing Elmag Radija.
1: Borotalko predstavlja Borotalko Men. Ekstra efikasnost 72 sata. Borotalko Men. Zagrli život.
2: Komšo, opet je pobjega robot, a?
3: Gdje si ga vidio?
2: A da jedno te ga pored stare vlade ošiša sve one skulpture od niskoga rastinja.
4: Robot centar Smart Home u Podgorici. U City kvart ulici Branka Deletića. Mjesto gdje se kupuje robot u Crnoj Gori.
2: Komšo, nađe li ga?
5: A okle?
2: Jel me akroz njegoše park? Ovaj pjesnik nema bradu.
5: Uđem u restoran, vidim prečisto. Brate, ko ovdje te oprema? Surfmont. Pošalji piće Surfmontu, pošalji piće gazdi i ko je ona cura tamo što će di, možeš mu upoznat.
6: Profesionalna hemija, oprema za čišćenje i papirna galanterija.
5: Pratim, gdje Surfmont sarađuje i tu idem i odmaram. I u hotel, i u restoran, u zdravstvenu ustanovu, znači ne bi gdje poša, gdje nije Surfmont.
6: Premium brendovi za hotele, restorane, zdravstvene ustanove, kancelarije i domaćinstva.
5: Prolazim kroz Radenoviće često, ali mi nikad nije palo na pamet da svratim u Surfmont i kupim ono što puva u ruke, ono za gašenje ruka.
6: 067-282-900. Surfmont!
4: Tražite sve za opremanje hotela ili apartmana. Sungu je vaš pravi izbor. U ponudi tenjiri, čaše, esajzi, šerpe, sve za kuhinju, peškiri, posteljine, jastuci, dušeci, kompletan tekstilni program. Tu su i baštenske garniture, stolovi, stolice, suncobrani i ležaljke. Kvalitet i najbolje cijene na jednom mjestu. Posjetite nas 15 maloprodajnih objekata širom Crne Gore. Sungu, vaš najbolji izbor.
0: Tvoj centar za vizerove najjeftinije letove do Europe. OKR 067-616-999 ili 067-626-999. oki.me.
4: Akcija u Agrariji. 15% popusta na jednogodišnje, dvogodišnje i trogodišnje sadnice citrusa. Trogodišnje po cijeni od 16,99 eura, dvogodišnje 10,99 eura i jednogodišnje po cijeni od samo 4,99 eura. Čekamo vas. Kontakt telefon 069-361-371. Vaša Agrarija.
7: Vaš biznis je spreman za naredni korak. Uz Addiko kredit za pune ruke posla iz EBRD Go Digital in the Western Balkans programa, neka tehnologija radi umjesto vas. Uložite u digitalizaciju i automatizaciju poslovanja, a mi vam vraćamo 10% od iznosa kredita koji osigurava EU. Kredit za razne poslovne prilike. Addiko Bank.
0: Marketing Elmag Radija.
8: Tim koji uvijek misli na tvoj profit. Marketing tim Elmag Radija. 069-020-010. Da Crna Gora zna koliko si uspješan.

0: Marketing Elmag Radija. Zamjena ulazi, opklada ostaje. Ako tvoj igrač izađe iz igre, njegova zamjena preuzima učinak koji se računa na tvom tiketu. Zamjena plus, samo u Meridijanu.
1: Licima koja nisu navršila 18 godina života, zabranjeno je učestvovanje u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost.
2: Sunce, UV zračenje, slana voda i hlor mogu ubrzati razgradnju kolagena i doprinijeti isušivanju kože i kose. Zato ovog ljeta birajte Svidiš Nutra tečne kolagene premium kvaliteta, kojima vjeruju milioni zadovoljnih korisnika širom svijeta. Napredna sinergijska formula koristi tehnologiju Pure Peptide za visoku apsorpciju kolagenskih peptida, visoke doze aktivnih sastojaka bez dodatog šećera i masti. Razvijeno u Švedskoj prema najvišim evropskim standardima kvaliteta. Svidiš Nutra, vaša formula blistavosti u apotekama.
3: Do dobrodošli u pizzeriju Dodo, izvolite.
4: Do donesite mi jednu picu.
3: Do dobro, imamo preko 30 vrsta, koju želite?
4: Koja je najbolja?
3: Mislite koja je najdodobrija?
2: Međunarodni lanac pizzerija Dodo, od sada i u Crnoj Gori. Dodo pizza, poruči preko Dodo aplikacije. Dobre ukuse, probajte u Podgorici, Budvi i Baru.
3: Pizzerija Dodo.
5: U Radanovićima je otvoren kompleks Tiku City Apartments, novi standard života za hotelski i aviopersonal. Više od 150 kreveta u modernim apartmanima u 6 stambenih zgrada sa stilizovanim namještajem, kućnim aparatima, parkingom i videonadzorom 24 sata, recepcijom, višerajem, zajedničkim prostorom za ručavanje, kao i prostorom za

0: da se ove godine konačno osjećate odlično u svojoj koži. Mršavljenje nikada nije bilo ukusnije. International Health.
1: Marketing Elmag Radija.

0: Slušate Elmag Radio, čiji osnivač medijska kompanija OKR Broadcasting iz Podgorice. Prve i prave informacije Elmag Radija. Minut prije svih.
1: Anđela Vojinović, nova potpredsjednica parlamenta. Poslanici podržali prijedlog zakona uvedeno pravo na menstrualno odsustvo. Od ponoći dizel skuplji 14 centi, skočile cijene i ostalih vrsta goriva. Dobro jutro, ja sam Ninela Kojić, slušate najnovije vijesti. Poslanica Demokratske Crne Gore Anđela Vojinović nova je potpredsjednica Skupštine. To je odlučeno na jučerašnjoj sjednici zakonodavnog doma. Skupština Crne Gore je sa 59 glasova za usvojila izmjene zakona o obaveznom zdravstvenom osiguranju kojim se uvodi pravo na menstrualno odsustvo za žene kod kojih je dijagnostifikovana sekundarna dismenoreja. Zakonodavno rješenje o menstrualnom odsustvu predložila je nezavisna poslanica Jevrosima Pejović. Od ponoći će u Crnoj Gori važiti nove cijene goriva. Dizel će biti skuplji 14 centi pa će koštati 1,79 eura po litru. Skuplji će biti i benzin pa će euro super 98 koštati 1,81 euro po litru, što je poskupljenje od 13 centi, dok će euro super 95 poskupjeti 12 centi i koštaće 1,77 eura po litru. Poskupjet će i lož ulje za 9 centi pa će koštati 1,79 eura po litru. Naredni obračun će se obaviti 3. augusta.
0: Sport.
1: Novak Đoković i Arina Sabalenka prijavili su se za nastup u konkurenciji mješovitih dublova na ovogodišnjem US Openu, saopštili su organizatori posljednjeg Grand Slam turnira u sezoni.
0: Vremenske prognoze.
2: Eagle Hills, Montenegro.
0: Vremenska prognoza.
1: Danas u Crnoj Gori u južnim i centralnim predjelima pretežno sunčano. Na sjeveru promjenljivo oblačno sa sunčanim intervalima, a tokom jutra ponegdje po kotlinama je moguća magla. Vjetar slab do umjeren promjenljivog smjera. Jutarnja temperatura vazduha od 12 do 22 stepena, najviša dnevna od 23 do 34 stepena.
0: Sponzor stanja na putevima.
2: Dvije decenije posvećeni smo znanju, studentima i budućnosti. Tvoj novi početak je ovdje. Univerzitet Mediteran.
1: Pojačan intenzitet saobraćaja se očekuje tokom dana na važnijim putnim pravcima u zemlji. Vozačima savjetujemo opreznu vožnju i da za duža putovanja koriste rane jutarnje ili kasne večernje sate. Na pojedinim dionicama važi izmijenjen režim vožnje, pa je neophodno poštovanje postavljene signalizacije.
0: Uvijek na putu s tobom, Elmag Radio. Njen glas jutru daje najljepše boje. Jutro sa stilom. Crnogorsko jutro sa Ninelom Kojić.
1: Dobro jutro sa talasa Elmag Radija. Dobro jutro i ovog utorka 28. jula. Družimo se u okviru jutarnjeg dijela programa na talasima najslušanijeg radija, na talasima Elmag Radija. Družimo se sve do 11 sati, baš onako kako ste navikli, pa da kažem svakog jutra na talasima tvog nacionalnog i tvog omiljenog radija. I ovog utorka bić na repertoaru neki interesantne teme, izuzetno konstruktivan sadržaj, malo informative, malo zabave i zaista vjerujem da će naše zajedničko druženje brzo proteći. Slušat ćemo naravno i onu najljepšu muziku sa ovih prostora, a za sami start Željko Joksimović i njegov dobri stari hit Kabanera. Još jednom dobro jutro sa talasa Elmag Radija. Opusti se i uživaj i ostani upravo tu gdje jesi.

da je pravo vrijeme za novi Geely Emi. Uz 0% kamate na 36 mjeseci sada možete kupiti moderan plug-in hybrid za 34.980 eura uz samo 30% učešća. Posjetite Osmanagićko i iskoristite akciju.

Možda ćete plima ostaviti pred vratima srca mog, kaže Oliver Dragojević u svojoj numeri Ješka od ljubavi ovog jutra na talasima Elma Gradija. Isto kaže ovako, ples štiti mozak, hodanje ublažava simptome depresije, smijeh smanjuje upalne procese u organizmu, zagrljaj pomaže nervnom sistemu da se reguliše, poljubac podstiče lučenje oksitocina, hormona bliskosti i povezivanja, pjevanje aktivira vagusni nerv i doprinosi osjećaju smirenosti. Djeluje zaista da našem tijelu nije potrebna samo disciplina, potrebna mu je i radost, ljubav, osjećaj sigurnosti i sigurno je to sve ono što će doprinijeti našem boljem, sveopštem, sveokupnom stanju. Pa eto, možda nekog ovog jutra inspiriše na neku aktivnost ili da prosto sam sebi da oduška, pa se nasmije, zapjeva, zaplaše i ko zna kakve još aktivnosti može praktikovati u ovim ranim jutarnjim satima. Družimo se i dalje na talasima Elma Gradija. Tek smo na startu našeg druženja u okviru jutarnjeg dijela programa. Družimo se sve do 11 sati. U nastavku sjajni Toše Proeski još i danas zamiriše trešnja. Ostani uz Elmag.

0: Marketing Elmag Radija. Sve za savršeno ljeto na jednom mjestu. U Loud Shopu očekuju vas sjajne ljetnje ponude, super popusti i kupovina na rate na tehniku i kućne aparate. Veliki TV i za nezaboravne trenutke, klima uređaj za osvježenje tokom vrelih dana, frižideri i zamrzivači za savršeno rashlađenje pića, veš mašine i sušilice za čist i mirisan veš, kao i mali kućni aparati koji će vam olakšati svakodnevnicu. Posjetite nas online na loudshop.me ili u našoj maloprodaji na adresi Bulevar Teuta Ulcin. Loud Shop. Mi opremamo, vi uživate.
1: Znate kako mali privrednik postaje veliki? Preko noći, jer svaku noć radi do jutra. Neka posao raste dok vi spavate u Zadiko kredit za pune ruke posla. Do 500.000 eura i 30% popusta na kamatnu stopu. Kredit za razne poslovne prilike. Adico Bank.
0: U gradu svako glumi eksperta, ali kad dođe pivo na sto, odmah se vidi ko stvarno zna. Jedan traži karakter, IPA, drugi igra na pitkost, lager, treći hoće stav, pale ale, a legenda, Oktoberfest. Bez rasprave, Akademija piva, kraft pivo sa potvrđenim svjetskim kvalitetom, za ekipu koja ne pije bilo šta. Kad znaš, znaš.
2: Da li se plašite ljeta koje je pred nama? Sa ljetom dolaze i neželjeni gosti.
3: Otvorite, to smo mi, komarci!
2: Aroxol, ljetnja ponuda. Pošaljite insekte na odmor.
4: Vaš dom ne treba da prati trendove, on treba da oslikava vaš karakter. Salon namještaja Zada Home otvara vrata vašoj kreativnosti. Postanite dizajner svog prostora. Odaberite boje, materijale, dimenzije i dizajn ugaonih garnitura, četvorosjeda, trosjeda i fotelja. Tačno po vašoj mjeri i želji. Posjetite nas u Donjoj Gorici ili nas pozovite na 068-121-005 i kreirajte dom koji savršeno odgovara vašem stilu.
5: Nisam znao da mikroplastika danas postoji u morskoj soli, flaširanoj vodi i ljudskoj krvi.
6: Zeleni krug za zdraviju budućnost. Sakuplje kupone u pobjedi. Skeniraj NLB QR kod i osvoji biciklo. Misli zeleno uz NLB zelene linije. Više informacija na portalu pobjede.
7: Bar i Hotel Princess te zovu da podijeliš svoju najljepšu uspomenu.
8: Svako ljeto ima svoju priču, svaka fotografija čuva osmijeh, a svaki video vraća trenutke koji se pamte. Svoje uspomene iz bara, priče, fotografije ili video pošalji na broj 067-969696 i osvoji vrijedne nagrade koje poklanja Hotel Princess. Spa day za dvoje, porodični dan na bazenu, vikend za dvoje u Hotelu Princess.
7: Jer ovog jula bar najljepše uspomene čuva. Igraj se sa nama, učestvuj i možda baš ti ovog ljeta poneseš najljepšu uspomenu.
0: Marketing Elmag Radija.

0: Na satu 7:30, ostani uz Umag.
1: Prijatelj tačnog vremena.
2: Ljeto najvećih popusta u Okovu. Najmanje 30% popusta na sve bazene i najmanje 20% popusta na kompletan baštenski namještaj. Ljetni popusti važe u svim Okov centrima i na web shopu. Sve oko vas.

0: Marketing Elmag Radija. Svježina koja traje i zaštita na koju možeš da računaš. Borotalko Fresh non-stop pruža osvježavajući miris. Osjećaj dodatne suvoće i efikasnu zaštitu do 72 sata. Borotalko Fresh. Zagrli život.
1: Neka mjesta ne treba predstavljati, dovoljno je izgovoriti njihovo ime. Restoran Drago, ime koje na Svetom Stefanu traje još od 1967. godine. Mjesto gdje se vrhunski ukusi Mediterana služe uz pogled koji ostavlja bez daha. Svježa riba, morski plodovi, pažljivo odabrani specijaliteti i gostoprimstvo po kojem se pamti svaki dolazak. Kontaktirajte nas na 068 068 457. Restoran Drago, mjesto gdje svaki obrok postaje uspomena.

0: 6. Montenegro Beer Fest. Od 31. jula do 2. augusta u srcu prijestolnice. Tri noći, preko 50 vrsta piva i atmosfera koja Cetinje pretvara i centar najboljeg ljetnjeg provoda. Obezbijedite svoje ulaznice na etiketini.me i u Tobacco Express prodajnim objektima. Montenegro Beer Fest 2026. Festival za sva čula.
1: Do, dobrodošli u pizzeriju Dodo, izvolite.
2: Do, donesite mi jednu pizzu.
1: Do, dobro, imamo preko 30 vrsta. Koju želite?
2: Koja je najbolja?
1: Mislite koja je najdodobrija?
3: Međunarodni lanac pizzerija Dodo, od sada i u Crnoj Gori. Dodo pizza, poruči preko Dodo aplikacije. Dobre ukuse, probajte u Podgorici, Budvi i Baru.
1: Pizzerija Dodo.
4: Uvijek ista dilema, šta gledati? Uz Mood Video Klub odgovor je uvijek tu. Filmovi i serije na klik. Uvijek ima šta da se gleda. Mtel, imate prijatelje.
5: U Beko stiže ljetni talas popusta. Kupovinom Beko Side by Side frižidera ostvarujete 15%

0: platni sponsor.
1: Royal Beach, kraljevska plaža u Ulcinju. Tvoje mjesto za odmor i opuštanje. Uživajte u luksuzu i komforu. Ekskluzivna ponuda. Ležaljke od 11 eura, baldahini od 25 eura. Dobrodošli. Royal Beach, kraljevska plaža, Ulcinj.

0: Anđela Vojinović, nova potpredsjednica parlamenta. Poslanici podržali prijedlog zakona, uvedeno pravo na menstrualno odsustvo. Od ponoći dizel skuplji 14 centi, skočile cijene i ostalih vrsta goriva. Dobro jutro, ja sam Maja Radoman, slušate najnovije vijesti. Poslanica Demokratske Crne Gore Anđela Vojinović nova je potpredsjednica Skupštine. To je odlučeno na jučerašnjoj sjednici zakonodavnog doma. Skupština Crne Gore je sa 59 glasova za usvojila izmjene zakona o obaveznom zdravstvenom osiguranju kojim se uvodi pravo na menstrualno odsustvo za žene kod kojih je dijagnostikovana sekundarna dismenoreja. Zakonsko rješenje o menstrualnom odsustvu predložila je nezavisna poslanica Jevrosima Pejović. Od ponoći u Crnoj Gori važe nove cijene goriva. Dizel je skuplji 14 centi, pa košta euro 79 po litru. Skuplji je i benzin, pa euro super 98 košta euro 81 po litru, što je poskupljenje od 13 centi, dok je euro super 95 poskupio 12 centi i košta euro 77 po litru. Poskupilo je i lož ulje za 9 centi i košta euro 79 po litru. Naredni obračun će se obaviti 3. avgusta. Novak Đoković i Arina Sabalenka prijavili su se za nastup u konkurenciji mješovitih dublova na ovogodišnjem US Openu, saopštili su organizatori posljednjeg Grand Slema u sezoni.
1: Prijatelj, vremenske prognoze.
2: Hills, Montenegro.
1: Vremenska prognoza.
0: Danas u Crnoj Gori u južnim i centralnim predjelima pretežno sunčano, na sjeveru promjenljivo oblačno sa sunčanim intervalima, a tokom jutra ponegdje po kotlinama je moguća magla. Vjetar slab do umjeren promjenljivog smjera. Najviša dnevna temperatura vazduha od 23 do 34 stepena.
1: Sponzor stanja na putevima.
3: Dvije decenije posvećeni smo znanju, studentima i budućnosti. Tvoj novi početak je ovdje. Univerzitet Mediteran.
1: Stanje na putevima.
0: Pojačan intenzitet saobraćaja očekuje se tokom dana na svim važnijim putnim pravcima u zemlji. Savjetujemo vozačima opreznu vožnju i da za duža putovanja koriste ranije jutarnje ili kasnije večernje sate. Na pojedinim dionicama važi izmijenjen režim vožnje, pa je neophodno poštovanje postavljene signalizacije.
1: Uvijek na putu s tobom, Elmag Radio. Svako jutro nosi svoju priču, a svaka priča zaslužuje pravi ton. Dobro jutro, sa vama je Ninela Kojić.
4: Pričamo i dalje priče koje zaslužuju pravi ton na talasima najslušanijeg radija, na talasima Elmag Radija. I eto nas na pragu drugog sata našeg druženja. Maja nam je upravo donijela najnovije vijesti iz zemlje i svijeta i, kao što rekoh, na pragu smo drugog sata, družimo se još nekih 3 sata, tačnije do 11 sati u okviru jutarnjeg dijela programa na talasima Elmag Radija. Danas je 28. jul, inače se obilježava kao svjetski dan borbe protiv hepatitisa. Dakle, sa ciljem podizanja svijesti o upali jetre, unapređenja prevencije i smanjenja stigme. Glavni fokus ovog dana je borba protiv virusnih hepatitisa B i C, koji uzrokuju teške hronične bolesti jetre. Dakle, kao što sam već rekla, ovaj datum upravo služi podizanju svijesti o opasnostima koje nose virusni hepatitisi A, B, C, D i E. Zatim, podsticanje ranog testiranja i pravovremeno liječenje, kao i smanjenje društvene stigme prema oboljelima. Opšte je poznato da hepatitis predstavlja upalu jetre, koju najčešće izazivaju specifični virusi. Hronični oblici hepatitisa B i C vodeći su uzročnici ciroze jetre, ali i brojnih drugih teških oboljenja jetre. Ono što je također jako interesantno jeste da infekcije često nemaju izražene simptome u ranoj fazi, zbog čega su preventivni pregledi, ali i vakcinacija od izuzetne važnosti. Zaista nisam mogla a da ne spomenem jedan od, mogu reći, i većih problema u društvu, jeste upravo ta društvena stigma, pa eto, ne znamo šta nas sve može zadesiti u ovom životu, ali prevencija i redovni pregledi nisu na odmet. Sve u svemu, mi nastavljamo naše druženje. Za sami start ovog sata, teška vremena, prijatelju moj, pa da li je grupa neki to vole vruće, zaista predvidjela da će doći neka teška vremena, ali ostanimo pozitivni. A ti ostani uz Elmag.

Dakle, u prilici će biti neko da osvoji poklon porodični dan na bazenu, a izvlačenje dobitnika, kao što sam već pomenula, u petak 31. jula, tako da požurite. Zaista, kada je u pitanju nadmetanje, vjerujem da vrijedi učestvovati, a svakako ne sumnjam da imate neke lijepe uspomene upravo iz ovog lijepog grada. Dakle, 67969696, eto, čisto da podsjetim još jednom na ovaj dobro poznati broj. Dakle, putem Vibera, sve ono što vas veže, sve one lijepe uspomene iz grada Bara i Hotel Princess nagrađuje, a u pitanju je porodični dan na bazenu i to će biti aktuelno ovog petka, tačnije izvlačenje dobitnika danas i utorak, pa eto, imate još svega neki dan da učestvujete u svemu ovome. Družimo se i dalje na talasima Elma Gradija, u drugom smo satu, na početku još uvijek drugog sata, družimo se sve do 11 u okviru jutarnjeg dijela programa. Ne sumnjam da će i ovaj jutarnji program da prođe jako, jako brzo, a mi se vraćamo naravno onoj najljepšoj muzici sa ovih prostora. U nastavku Kolonija čujete već taktove u pozadini i onaj dobri stari hit koji kaže sve oko mene je grijeh. Opusti se i uživaj. I ostani na talasima najslušanijeg Elma Gradija.

Kada kažem da tokom jula bar najljepše uspomene čuva, vjerujem da ću vas posjetiti na ono lijepo nagrađivanje koje je u toku tokom ovog jula mjeseca na talasima El Magradija. Naime, Hotel Princess iz Bara daruje, dakle i ovog petka, 31. jula. Ono što je potrebno jeste da na 67969696, dakle dobro poznati broj, putem Vibera pošalješ neke lijepe, divne uspomene iz grada Bara, dakle to mogu biti kratke priče, anegdote, fotografije, video zapisi ili nešto kombinovano, zašto da ne, što naravno može da posvjedoči o lijepim uspomenama iz grada Bara, najljepšeg grada, eto po mom mišljenju, a vjerujem da bi se dosta Elmagovaca složilo sa mnom.

0: Marketing Elmag Radija.
1: Borotalko predstavlja Borotalko Men. Ekstra efikasnost 72 sata. Borotalko Men. Zagrli život.
2: Dinamično ljeto uz Cerovo. Popust na kosilice, trimere i vrtnu mehanizaciju do 41% i 20% popusta na panelne ograde. Izdvajamo iz ponude. Samohodna kosilica Praktik 199,99. Kopačica Praktik 218,99. Višenamjenski trimer Iskra 169,99. Za više informacija pratite Cerovo na društvenim mrežama.
3: Kafa?
2: Može.
3: Druženje?
2: Obavezno.
3: Dobar obrok?
2: Naravno.
3: Onda idemo u kafe i bistro Pauza.
2: Uživajte u odličnoj hrani i prijatnom ambijentu. Bez opterećenja oko parkinga, jer parking vas čeka. Čekamo vas na novoj lokaciji zgrada Dadi Plaza, Josipa Broza Tita, 067-079-970.
3: Kafe i bistro Pauza, jer neke trenutke ne treba prekidati. Kozmetiks julsko osvježenje. Novi akcijski katalog je stigao. Izdvajamo. L'Angelica Supreme kupka 500 ml 2,95 eura. Catrice Melted Sun Cream Bronzer 5,10. Liu Jo Silk Veiva u set ženski parfem i neseser 29,40 eura. The Body Shop Vitamin C linija za lice i tijelo. Popust 25%. Vidimo se u Kozmetiksu ili naruči online putem Kozmetiks aplikacije. Zalazak sunca, čaša vina i miris Mediterana. U restoranu Borovina svaki detalj poziva na uživanje. Svježi plodovi Jadrana, autentični crnogorski sastojci i večeri uz zvuke gitare i saksofona. Novo gastronomsko iskustvo na Barskoj rivijeri. Borovina, mediteranski restoran, Radisson Resort, Ruža Vjetrova. Tražite sve za opremanje hotela ili apartmana. Sungu je vaš pravi izbor. U ponudi tanjiri, čaše, esajzi, šerpe, sve za kuhinju, peškiri, posteljine, jastuci, dušeci, kompletan tekstilni program. Tu su i baštenske garniture, stolovi, stolice, suncobrani i ležaljke. Kvalitet i najbolje cijene na jednom mjestu. Posjetite nas 15 maloprodajnih objekata širom Crne Gore. Sungu, vaš najbolji izbor. Stigla je budućnost medicine. Moj Lab bolnica, hirurgija svjetskog standarda na crnogorskoj adresi. Sve zahvate obavljamo u našoj bolnici u rukama renomiranih domaćih i međunarodno priznatih hirurga. Nema više potrebe za odlaskom u inostranstvo. Dostupni smo 365 dana u godini, 12 mjeseci, 24 sata dnevno. Zakažite pregled već danas na broj 19989, Bulevar 21. maj, Donja Gorica. Moj Lab bolnica, nova generacija zdravlja.
4: Disko klub Castello Petrovac. Spremite se za večeri koje pomjeraju granice uz novu eru noćnog života na primorju. Svake večeri od ponoći do 4 ujutru. 28. jul Bane Nedović, 29. Jimmy, 30. jul Teodora Šćepanović. Rezervacije 068-566-800 ili na Instagramu castello.ptc. Disko klub Castello Petrovac. Nova era noćnog života na primorju.
5: Operacijom katarakte i ugradnju multifokalnih sočiva po najvišim svetskim standardima. Možete se zauvek rešiti zavisnosti naočara za blizinu i daljinu, za svega nekoliko minuta bezbolno u lokalnoj anesteziji. Budite mladi i poboljšajte kvalitet života. Specijalna bolnica Sveti Vid, Dobračina 27, Beograd, 011-328-3737.
3: Ljeto je pravo vrijeme za osvježenje vašeg doma. U Enza Home i Jataš Bedding salonima počeli su vreli ljetni popusti. Iskoristite sjajne pogodnosti. Kvalitet, stil i udobnost sada na popustu od 20 do 50%. Postanite sami dizajner vašeg doma i unesite toplinu i stil uz Zada Home. U našoj ponudi pronađite tekstilne zebra, rolo i plise zavjese, kao i drvene žaluzine. Sve izrađeno po mjeri, brzo i kvalitetno. Posjetite nas u Donjoj Gorici i odaberite idealno rješenje za vaš prostor. Zada Home. Savršen izgled za svaki prozor. Pozovite 068-121-005.
6: Račun u banci ne mora da znači čekanje. Uz Erste zahtjev za otvaranje računa u svega 5 minuta završavate proces podnošenja online zahtjeva za otvaranje računa. a u dogovoreno vrijeme bez čekanja posjećujete filijalu radi potpisa dokumentacije. Erste račun na klik. Podnesite zahtjev za otvaranje računa već danas na erstebank.me. Erste banka.
0: Marketing Elmag Radija.

0: i 27 minuta. Ostani uz Zelmag Radio.
1: Prijatelj tačnog vremena.
2: Ljeto najvećih popusta u Okovu. Najmanje 30% popusta na sve bazene i najmanje 20% popusta na kompletan baštenski namještaj. Ljetni popusti važe u svim Okov centrima i na web shopu. Sve oko vas.

0: Naša muzika je kao Crna Gora.
1: I brza kao Morača.
2: I nježna more kao primorski vazduh.
3: Elmag Radio, medijska kapija Crne Gore.

0: kod kuće. Kontaktirajte nas na telefon 068 855 801 ili posjetite web stranicu tikucity.me.
1: Dobrodošli u pizzeriju Dodo, izvolite.
2: Donesite mi jednu pizzu.
1: Dobro, imamo preko 30 vrsta. Koju želite?
2: Koja je najbolja?
1: Mislite koja je najdodobrija?
3: Međunarodni lanac pizzerija Dodo, od sada i u Crnoj Gori. Dodo pizza, poruči preko Dodo aplikacije. Dobre ukuse probajte u Podgorici, Budvi i Baru.
1: Pizzerija Dodo.
4: Poliklinika i bolnica Konzilium, povjerenje koje traje već 5 godina.
5: Tokom maja, za operacije iz oblasti digestivne hirurgije, poklanjamo besplatnu preoperativnu pripremu, savremeni pristupi, laserska, laparoskopska i klasična hirurgija, rješavanje problema žučne kese, preponske kile, hemoroida, pilonidalnog sinusa i fistula. Zakažite na vrijeme 067 650 670 ili 020 650 660.
4: Da zdravlje bude na prvom mjestu, Poliklinika i bolnica Konzilium.
6: Sunce, UV zračenje, slana voda i hlor mogu ubrzati razgradnju kolagena i doprinijeti isušivanju kože i kose. Zato ovog ljeta birajte Swedish Nutra tečne kolagene premium kvaliteta, kojima vjeruju milioni zadovoljnih korisnika širom svijeta. Napredna sinergijska formula koristi

0: vaša formula blistavosti u apotekama.
1: Komšo, opet je pobjega robot, a?
2: Gdje si ga vidio?
1: A da jedno te ga pored stare vlade ošiša sve one skulpture od niskoga rastinja.
3: Robot centar Smart Home u Podgorici. U City kvartu ulici Branka Deletića. Mjesto gdje se kupuje robot u Crnoj Gori.
1: Komšo, nađe li ga?
4: A okle?
1: Jel me ja kroz njegoše park? Ovaj pjesnik nema bradu.
5: U salon Monde Nikšić stiglo je ljeto. U toku je sniženje tepiha i staza, i tisona i posteljina, zavjesa i draperija, zebra mehanizama dan-noć, tarket podova, laminata, parketa, SPC podova, čak i do 45%. Posjetite nas i uvjerite se u najbolji kvalitet i cijene, kao i izbor koji nećete nigdje naći. Čekamo vas u našem salonu. Monde Nikšić.
6: Marketing Elmag Radija.

je pravo vrijeme za novi Geely Emi. Uz 0% kamate na 36 mjeseci sada možete kupiti moderan plug-in hybrid za 34.980 eura uz samo 30% učešća. Posjetite Osmanagićko i iskoristite akciju.

0: Vrlo često se postavlja pitanje da li je neophodno neki uređaj isključiti iz struje ili je dovoljno samo na ono dugme, čuveno ono on ili off, pa recimo da vidimo koji su to aparati koje ne bi trebalo nikada isključivati iz struje. To je prije svega štampač, onog trenutka kada ga isključimo iz struje, dakle prilikom narednog uključivanja, štampač može da pokrene dodatno čišćenje glava za štampanje, što često dovodi do veće potrošnje mastila. Zatim tu je internet router, dakle oni čuveni ruteri, oni su vrlo često povezani na razno razne uređaje, to su televizori, računari, pametni kućni uređaji, sigurnosne kamere, ali i mobilni telefoni. Kada ih isključimo iz struje, naredno uključenje ili ti ponovno uključenje, dakle, može oslabiti internet vezu, ali svakako nije na odmet povremeno restartovanje istih. Dakle, znamo da vrlo često je neophodno restartovati ili resetovati ruter kako bi internet bio bolji. I na posledku tu su OLED televizori, dakle, to su one posebna, to je ona posebna vrsta televizora, dakle, nakon samog, jeli, isključenja iz struje, proces osvježenja piksela se prekida, što dugoročno može da utiče na kvalitet, ali i performanse samog televizora. Pa eto, kažu i savjetuju da zapravo nije neophodno isključenje iz struje u potpunosti, da je dovoljno samo na dugme isključiti i ponovo uključiti, a eto, budući da napon struje nije uvijek isti i dešavaju se razno razne promjene, recimo tokom nekih, jeli, vremenskih nepogoda ili malo jače kiše, svjedoci smo da vrlo često napon struje se mijenja, ali šta je tu, djeluje nekako da su kapaciteti isti, ali je mnogo, mnogo veći broj stanovnika nego što je to bilo prije nekoliko decenija, pa da kažem i deceniju i pol nazad, što zaista opet nije mnogo, ali šta je tu. Sve u svemu, mi se i dalje družimo na talasima Elma Gradija. Polako, ali sigurno privodimo kraju ovaj drugi sat našeg druženja, što bi značilo da prva polovina druženja polako ostaje za nama, ali uplovljavamo u onu drugu polovinu druženja. I eto, za sami kraj ovog drugog sata slušamo Đoleta Balaševića, nakon toga bit ćemo u prilici da čujemo i Elmagove vijesti minut prije svih, a onda nakon toga, kao što sam već navela, uplovljavamo u novi sat druženja, u treći sat druženja na talasima najslušanijeg Elma Gradija. Kao što rekoh u nastavku, Đole Balašević, a ja ti želim da se opustiš i uživaš i ostaneš na talasima Elma Gradija.
1: Umjesto molitve, rekla si, o tom ću misliti sutra. Sa šminkom od gara, ko Scarlett O'Hara, tvoj preslikan lik. I dugo plutala ko brodolovnik ka obali jutra. Nekad tišina zna prepasti džina kad ispusti krik. Još jednu noć si izgurala sama, čekov je zaspao.

0: Anđela Vojinović, nova potpredsjednica parlamenta. Poslanici podržali prijedlog zakona, uvedeno pravo na menstrualno odsustvo. Od ponoći dizel skuplji 14 centi, skočile cijene i ostalih vrsta goriva. Dobro jutro, ja sam Maja Radoman, slušate najnovije vijesti. Poslanica Demokratske Crne Gore Anđela Vojinović nova je potpredsjednica Skupštine. To je odlučeno na jučerašnjoj sjednici zakonodavnog doma. Skupština Crne Gore je sa 59 glasova za usvojila izmjene zakona o obaveznom zdravstvenom osiguranju kojim se uvodi pravo na menstrualno odsustvo za žene kod kojih je dijagnostikovana sekundarna dismenoreja. Zakonsko rješenje o menstrualnom odsustvu predložila je nezavisna poslanica Jevrosima Pejović. Od ponoći u Crnoj Gori važe nove cijene goriva. Dizel je skuplji 14 centi, pa košta euro 79 po litru. Skuplji je i benzin, pa euro super 98 košta euro 81 po litru, što je poskupljenje od 13 centi, dok je euro super 95 poskupio 12 centi i košta euro 77 po litru. Poskupilo je i lož ulje za 9 centi i košta euro 79 po litru. Naredni obračun će se obaviti 3. avgusta. Novak Đoković i Arina Sabalenka prijavili su se za nastup u konkurenciji mješovitih dublova na ovogodišnjem US Openu, saopštili su organizatori posljednjeg Grand Slema u sezoni.
1: Prijatelj, vremenske prognoze.
2: Eagle Hills, Montenegro.
1: Vremenska prognoza.
0: Danas u Crnoj Gori u južnim i centralnim predjelima pretežno sunčano, na sjeveru promjenljivo oblačno sa sunčanim intervalima, a tokom jutra ponegdje po kotlinama je moguća magla. Vjetar slab do umjeren promjenljivog smjera. Najviša dnevna temperatura vazduha od 23 do 34 stepena.
1: Sponzor stanja na putevima.
3: Dvije decenije posvećeni smo znanju, studentima i budućnosti. Tvoj novi početak je ovdje. Univerzitet Mediteran.
1: Stanje na putevima.
0: Pojačan intenzitet saobraćaja očekuje se tokom dana na svim važnijim putnim pravcima u zemlji. Savjetujemo vozačima opreznu vožnju i da za duža putovanja koriste ranije jutarnje ili kasnije večernje sate. Na pojedinim dionicama važi izmijenjen režim vožnje, pa je neophodno poštovanje postavljene signalizacije.
1: Uvijek na putu s tobom, Elmag Radio. Njen glas jutru daje najljepše boje. Jutro sa stilom. Crnogorsko jutro sa Ninelom Kojić.
4: Budimo se sa stilom i ovog jutra na talasima Elma Gradija i ovog utorka 28. jula, a evo mogu reći poslije par dana kolege su mi se pridružile ovdje u studiju na startu ovog sata. Dobro jutro!
0: Dobro jutro Nina, dobro jutro svim slušalcima Elma Gradija.
5: Dobro jutro Nina i našim slušalcima.
4: Kako ste mi ovog jutra vas dvoje?
0: Odlično.
5: Super, super.
4: O, baš mi je drago. Baš mi je drago, kratko, jasno i odlično. To da. Je super, ima li bolje od toga? Nema.
0: Nema, ne može bolje. Je li Kosta? Nisi mi ubjedljiv, Kosta,
4: pa
0: ovako kao ja.
4: Mi...
0: Javala jesam.
5: Zavisi
0: Kosta,
5: kako koji dan.
0: Kosta malo posustaje. A jutros?
5: Ja sam jako promjenljivog raspoloženja, pa onda se kod mene dosta stvari
0: a
5: zavisi.
0: A što tako?
5: A blizanac, neka bude to objašnjenje.
0: Aha, ajde, dobro.
4: Majo, imaš super outfit danas, to sam ti negdje od ranih jutarnjih sati rekla, ti ta teget boja odlično stoji.
0: Da, a i ovaj kroj mi ti isto voliš ovo na
4: jedno
0: rame.
4: Pa mi imamo jači torzo gore, tako da nam stoje te stvari.
0: Da, po meni odlično. Je to na meni najljepši dio, taj gornji.
4: Eto, super, vidi se da si ga lijepo istakla ovog jutra.
0: Hvala ti.
4: I ja sam, nema na čemu, ja sam ovdje pripremila za vas, onako neke ili pojmove, ništa. Teško, ništa opasno, pa eto, pripremite se malo.
0: Ajde, spremni smo.
4: Majo, hoćemo li od tebe? A, mislim da će ovo baš da ti bude izazov.
0: Slušam.
4: Voće ili povrće?
0: Voće uvijek.
4: O, voće uvijek. Šetnja ili vožnja bicikla, Kosta?
5: Šetnja.
4: Umiješ li da voziš bicikl?
5: Ne.
4: Ni ja, ali odlično.
0: Ne znate da vozite.
4: Jedan čovjek, paci pet, jedan čovjek koji ne zna.
5: A da naravno da znam.
4: Pa znaš li?
0: Pa evo zna.
4: Dobro. Voda ili prirodni sok? sok ili ti cijeđeni sok?
0: Pa cijeđeni sok.
4: Cijeđeni sok. Ranije spavanje, ranije lijeganje ili ranije ustajanje?
5: Ranije lijeganje.
4: Ranije lijeganje. Majo, trčanje ili plivanje?
0: Plivanje.
4: Plivanje, sjajno, pogotovo u ovim mjesecima. Kosta, domaći obrok ili obrok salata?
5: Obrok salata.
4: Obrok salata, sjajno. Majo, joga ili ples?
0: Ples uvijek.
4: Ples uvijek.
0: Kakva joga? Nisam ja za to.
4: Kosta, jabuka ili banana?
5: Jabuka.
4: Majo, penjanje u stepenici ili preskakanje konopca?
0: Preskakanje konopca, da,
4: smo kao djeca.
0: Najbolja sam bila u tome. Elastika, koliko sam mogla preskočim, to sad ne bi mogla ni da zamislim.
4: Ma možda i vi, ko zna.
0: Teško.
4: Idemo dalje, kaže, knjiga ili ekran, Kosta?
5: Knjiga.
0: A knjiga baš ide uz kostu.
4: Majo, orašasti plodovi ili jogurt?
0: Jogurt
4: uvijek, eto. Boravak u prirodi ili neka sportska igra?
5: Boravak u prirodi.
4: Doručak ili užina od voća, Majo? Tu znam šta ćeš da odgovoriš.
0: Doručak, naravno. Ništa te užinice. Samo konkretno.
4: Kosta, istezanje ili kratka šetnja?
5: Kratku šetnju
4: uvijek. Ja bih uvijek istezanje radije. Majo, zeleni čaj ili voda sa limunom?
0: Voda sa limunom.
4: O, dopada mi se izbor. Kosta, doručak ili večera? Ili oboje?
5: Oboje neka bude.
4: Oboje. Eto tako. Majo, mlijeko ili jogurt?
0: Jogurt.
4: Znači,
0: opet
4: grupa,
0: meni jogurt.
4: Grupa jogurt. Ovsene pahuljice ili integralni hleb?
5: Nijedno.
4: Ništa, jel? A kakav hleb?
0: Nikakav po mogućnosti.
4: A dobro, vjerujem da on konzumira hleb u nekoj...
5: Konzumiram, ali nekako pečemo u kući
4: domaći hleb.
0: Bravo,
4: da.
0: Kosta.
4: Pa eto, vidi se da ima nešto iza svega toga, čim nije ni jedan ni drugi. Majo, krastavac ili šargarepa?
0: Ni jedno ni drugo.
4: Ni jedno. Ima li nešto treće? Nema.
0: Pa, paradajz više nego
4: paradajz,
0: krastavac.
4: Paradajz, eto. Borovnice ili jagode, Kosta?
5: Teško mi je to. Aj, neka budu borovnice ovaj put.
4: Borovnice. Majo, kuvano jelo ili obrok sa roštilja?
0: Roštilj
4: uvijek, eto tako. Kosta, med ili džem?
5: Med.
4: Majo, planinarenje ili šetnja u parku?
0: Planinarenje.
4: O, sjajna stvar. Kosta, fudbal ili odbojka?
5: Odbojka.
0: Sve prije. Na plaži.
5: Sve prije fudbal.
4: Vidi se. Majo, roleri ili bicikl?
0: Bicikl.
4: Kosta, jutarnje vježbe ili večernje vježbe?
5: Bez vježbi,
4: a domaći hleba, eto tako.
0: A šanje moj super linija, tako da Kosta može šta god hoće.
4: Kaže, tuširanje hladnom vodom ili topla kupka, šta više voliš, Maja?
0: Vrela. Se vrelom vodom tuširam.
4: Nisi cold shower grupa, ovo sad što je popularno. Kosta, čitanje knjige ili neka društvena igra?
5: Teško mi je to stvarno. Aj, neka bude društvena igra.
4: Majo, dan bez slatkiša ili dan bez gaziranih pića?
0: Bez gaziranih lagano.
4: Odlično. Šta kaže dalje? Izlet u prirodi ili piknik na livadi?
5: Izlet u prirodi.
4: Majo, sunce ili hladovina?
0: Sunce,
4: odlično. Da li voliš više zdravi smuti ili voćnu salatu, Kosta?
5: Voćnu salatu.
4: Kosta, jutarnje vježbe ili večernje vježbe?
5: Bez vježbi,
4: a domaći hleba, eto tako.
0: A šanje moj super linija, tako da Kosta može šta god hoće.
4: Kaže, tuširanje hladnom vodom ili topla kupka, šta više voliš, Maja?
0: Vrela. Se vrelom vodom tuširam.
4: Nisi cold shower grupa, ovo sad što je popularno. Kosta, čitanje knjige ili neka društvena igra?
5: Teško mi je to stvarno. Aj, neka bude društvena igra.
4: Majo, dan bez slatkiša ili dan bez gaziranih pića?
0: Bez gaziranih lagano.
4: Odlično. Šta kaže dalje? Izlet u prirodi ili piknik na livadi?
5: Izlet u prirodi.
4: Majo, sunce ili hladovina?
0: Sunce,
4: odlično. Da li voliš više zdravi smuti ili voćnu salatu, Kosta?
5: Voćnu

0: platni sponzor.
1: Royal Beach, kraljevska plaža u Ulcinju. Tvoje mjesto za odmor i opuštanje. Uživajte u luksuzu i komforu. Ekskluzivna ponuda. Ležaljke od 11 eura, baldahini od 25 eura. Dobrodošli. Royal Beach, kraljevska plaža, Ulcinj.

0: Sigurnost počinje s pravim timom.
1: Do, dobrodošli u pizzeriju Dodo, izvolite.
2: Do, donesite mi jednu pizzu.
1: Do, dobro, imamo preko 30 vrsta, koju želite?
2: Koja je najbolja?
1: Mislite koja je najdodobrija?
0: Međunarodni lanac pizzerija Dodo, od sada i u Crnoj Gori. Dodo pizza, poruči preko Dodo aplikacije. Dobre ukuse, probajte u Podgorici, Budvi i Baru.
1: Pizzerija Dodo.
3: Kad je usput, sve je jednostavnije. Jedan servis za svaki način života. Pored isplate gotovine, sada na bankomatima Prve banke Crne Gore možete izvršiti i uplatu gotovine direktno na svoj račun, koristeći debitne i kreditne kartice. Ponosno tvoja. Prva banka Crne Gore, osnovana 1901. godine.
4: Radiomedik, najnovije tehnologije u radiologiji. Zdravlje bez dileme. Savremena dijagnostika, ultrazvučna dijagnostika, rentgen, CT skener i najnovija magnetna rezonanca pomognuta vještačkom inteligencijom. Husinskih rudara 2 Podgorica 060-020-022. Radiomedik, jer vaše zdravlje zaslužuje najbolju sliku.
5: E brat, znaš li gdje mogu odraditi tehnički? Registracija mi stiče za par dana.
6: Naravno da znam, Kapital.
5: A što baš tamo?
6: Pa, kad te zaboli zub, ideš kod stomatologa, jel tako?
5: Pa naravno.
6: Kad ti se pokvari telefon, posliješ ga u servis.
5: Logično.
6: E pa, kad treba da registruješ auto i uradiš tehnički, ideš u Kapital. Brzo, profesionalno, bez nervoze. I sve završavaš na jednom mjestu. Tehnički, registracija, osiguranje.
5: A gdje su tačno?
6: Širom Crne Gore. Od skoro imaju i Kapital Auto Shop. Od dijelova guma, akumulatora, pa do dodatne opreme. Sve na jednom mjestu.
0: Cijela Crna Gora zna za Kapital.
7: Nisam znala da u Crnoj Gori zbog plastičnih kesa godišnje ugine veliki broj ptica.
8: Whirlpool ljetni talas u Beko shopovima. Do 25% na kompletan Whirlpool asortiman, a na No Frost Whirlpool frižidere očekuje vas 20% gotovinskog popusta i 5+2 godine produžene garancije, koja se ostvaruje registracijom na e-mail supportmne@beko.com. Posjetite najbliži Beko shop ili website eurotehnikamn.me.
9: Marketing Elmag Radija.

0: Marketing Elmag Radija.
1: Dinamično ljeto u Serovo. Čekaju vas ultra povoljne cijene. Laminat je 8 mm već od 7,99 eura metar kvadratni. SPC podovi 11,90 eura metar kvadratni. 20% popusta na sve vrste lajsni. Keramika velikog formata već od 30 eura metar kvadratni. 30% popusta na keramičke stolove, trpezarijske i klub stolove. 25% popusta na baštenski namještaj. Za više informacija pratite Serovo na društvenim mrežama. Zeleni krug za zdraviju budućnost. Sakuplje kupone u pobjedi. Skeniraj NLB QR kod i osvoji biciklo. Misli zeleno uz NLB zelene linije. Više informacija na portalu pobjede.
2: Cafe Montenegro, specijalizovani časopis za turizam i ugostiteljstvo. 20 godina sa vama. Svakog prvog u mjesecu javlja se uvijek sa lica mjesta i vodi vas na najljepša mjesta. Pratite nas, Cafe Montenegro.
3: Neka mjesta ne treba predstavljati, dovoljno je izgovoriti njihovo ime. Restoran Drago, ime koje na Svetom Stefanu traje još od 1967. godine. Mjesto gdje se vrhunski ukusi Mediterana služe uz pogled koji ostavlja bez daha. Svježa riba, morski plodovi, pažljivo odabrani specijaliteti i gostoprimstvo po kojem se pamti svaki dolazak. Kontaktirajte nas na 068 068 457. Restoran Drago, mjesto gdje svaki obrok postaje uspomena.
4: Da li se plašite ljeta koje je pred nama? Sa ljetom dolaze i neželjeni gosti.
5: Otvorite, to smo mi, komarci!
4: Aroxol, ljetnja ponuda. Pošaljite insekte na odmor.
1: Vaš dom ne treba da prati trendove, on treba da oslikava vaš karakter. Salon namještaja Zada Home otvara vrata vašoj kreativnosti. Postanite dizajner svog prostora. Odaberite boje, materijale, dimenzije i dizajn ugaonih garnitura, četvorosjeda, trosjeda i fotelja. Tačno po vašoj mjeri i želji. Posjetite nas u Donjoj Gorici ili nas pozovite na 068-121-005 i kreirajte dom koji savršeno odgovara vašem stilu.
6: Zalazak sunca, čaša vina i miris Mediterana. U restoranu Borovina svaki detalj poziva na uživanje. Svježi plodovi Jadrana, autentični crnogorski sastojci i večeri uz zvuke gitare i saksofona. Novo gastronomsko iskustvo na Barskoj rivijeri. Borovina, mediteranski restoran. Radisson Resort, Ruža Vjetrova.
7: Sve za savršeno ljeto na jednom mjestu. U Loud Shopu očekuju vas sjajne ljetnje ponude, super popusti i kupovina na rate na tehniku i kućne aparate. Veliki TV i za nezaboravne trenutke, klima uređaj za osvježenje tokom vrelih dana, frižideri i zamrzivači za savršeno rasklađenje pića, veš mašine i sušilice za čist i mirisan veš, kao i mali kućni aparati koji će vam olakšati svakodnevnicu. Posjetite nas online na loudshop.me ili u našoj maloprodaji na adresi Bulevar Teuta Ulcin. Loud Shop. Mi opremamo, vi uživate.
8: Vaš biznis je spreman za naredni korak. Uz Addiko kredit za pune ruke posla iz EBRD Go Digital in the Western Balkans programa, neka tehnologija radi umjesto vas. Uložite u digitalizaciju i automatizaciju poslovanja, a mi vam vraćamo 10% od iznosa kredita koji osigurava EU. Kredit za razne poslovne prilike. Addiko Bank.
9: Zaboravite na dijete koje muče. Stiglo je čokoladno topljenje. Nešto novo na tržištu od International Health-a. Neinvazivna liposukcija, lipo čokolada.

0: da se ove godine konačno osjećate odlično u svojoj koži. Mršavljenje nikada nije bilo ukusnije. International Health.
1: Marketing Elmag Radija.
2: Najbrži način da se čuje za vas. Marketing Team Elmag Radija. 069 020 010.

da je pravo vrijeme za novi Geely Emi. Uz 0% kamate na 36 mjeseci sada možete kupiti moderan plug-in hibrid za 34.980 eura uz samo 30% učešća. Posjetite Osmanagićko i iskoristite akciju.

0: Anđela Vojinović, nova potpredsjednica parlamenta. Poslanici podržali prijedlog zakona, uvedeno pravo na menstrualno odsustvo. Od ponoći dizel skuplji 14 centi, skočile cijene i ostalih vrsta goriva. Dobar dan, ja sam Maja Radoman, slušate najnovije vijesti. Poslanica Demokratske Crne Gore Anđela Vojinović nova je potpredsjednica Skupštine. To je odlučeno na jučerašnjoj sjednici Zakonodavnog doma. Skupština Crne Gore je sa 59 glasova za usvojila izmjene zakona o obaveznom zdravstvenom osiguranju kojim se uvodi pravo na menstrualno odsustvo za žene kod kojih je dijagnostikovana sekundarna dismenoreja. Zakonsko rješenje o menstrualnom odsustvu predložila je nezavisna poslanica Jevrosima Pejović. Od ponoći u Crnoj Gori važe nove cijene goriva. Dizel je skuplji 14 centi, pa košta €79 po litru. Skuplji je i benzin, pa Eurosuper 98 košta €81 po litru, što je poskupljenje od 13 centi, dok je Eurosuper 95 poskupio 12 centi i košta €77 po litru. Poskupilo je i lož ulje za 9 centi i košta €79 po litru. Naredni obračun će se obaviti 3. avgusta.
1: Sport.
0: Novak Đoković i Arina Sabalenka prijavili su se za nastup u konkurenciji mješovitih dublova na ovogodišnjem US Openu, saopštili su organizatori posljednjeg Grand Slema u sezoni.
1: Prijatelj, vremenske prognoze.
2: Hills, Montenegro.
1: Vremenska prognoza.
0: Danas u Crnoj Gori u južnim i centralnim predjelima pretežno sunčano, na sjeveru promjenljivo oblačno sa sunčanim intervalima, a tokom jutra ponegdje po kotlinama je moguća magla. Vjetar slab do umjeren promjenljivog smjera. Najviša dnevna temperatura vazduha od 23 do 34 stepena.
1: Sponzor stanja na putevima.
3: Dvije decenije posvećeni smo znanju, studentima i budućnosti. Tvoj novi početak je ovdje. Univerzitet Mediteran.
1: Stanje na putevima.
0: Pojačan intenzitet saobraćaja očekuje se tokom dana na svim važnijim putnim pravcima u zemlji. Savjetujemo vozačima opreznu vožnju i da za duža putovanja koriste ranije jutarnje ili kasnije večernje sate. Na pojedinim dionicama važi izmijenjen režim vožnje, pa je neophodno poštovanje postavljene signalizacije.
1: Uvijek na putu s tobom. Elmag Radio. Svako jutro nosi svoju priču, a svaka priča zaslužuje pravi ton. Dobro jutro, sa vama je Ninela Kojić.
4: Dobro jutro, dobar dan sa talasa Elmag Radija. Eto nas na pragu 4. sata našeg druženja, što bi značilo da polako, ali sigurno ulazimo u završnicu još jednog jutarnjeg dijela programa na talasima Elmag Radija. Maja nam je upravo donijela najnovije vijesti iz zemlje i svijeta, a kao što rekoh, polako ulazimo u završnicu ili ti na pragu smo ovog posljednjeg 4. sata. Negdje sam ranije, upravo sa Majom i Kostom, razgovarala o tome šta radi najinteligentnija osoba u prostoriji, pa kaže ovako: prije svega, takvi ljudi slušaju više nego što govore. Dakle, slušanje omogućava da se stekne poštovanje drugih, a riječi ovih ljudi imaju veću težinu tek kada napokon progovore. Zatim, vješto koriste neverbalnu komunikaciju. Opšte je poznato da neverbalna komunikacija može mnogo više da kaže i od verbalne komunikacije, i onaj ko vješto koristi istu i kako može da postigne dobar efekat. Također, najinteligentniji ljudi u prostoriji se ponekad prave da znaju manje. To je jedna od poznatih taktika ili ti strategija koje se mogu vrlo, vrlo često pronaći. Naime, jedna studija kaže da kada ljudi podcijene našu inteligenciju, da tada zapravo pokažu svoje pravo lice. Pa eto, možda nije loše da se ovo primijeni u svakodnevnu praksu, pa da vidimo šta će se to dešavati, da li ćemo dobiti na vrijednosti, težini ili nečemu trećem. Sve u svemu, vjerujem da inteligencija je ono što se itekako dobro može vidjeti, ali opet s druge strane postoje ljudi koji će se usuditi bez obzira na sve da podcijene našu inteligenciju. To se nerijetko, nažalost, eto, a možda i na sreću dešava. Volim često da kažem da sve ima svoje lice i naličje, pa tako i neke negativne stvari imaju neku dobru stranu. Dino Merlin za sami start ovog sata i Vojnik sreće, pa eto, možda je sreća baš ona kategorija koja je najbitnija za sve nas, ono što nam može pružiti onaj osjećaj, lijepi osjećaj u trenutku, ali i neko dugoročno zadovoljstvo. Kao što rekoh, Dino Merlin i Vojnik sreće. Ostani uz Elmag.

0: platni sponzor.
1: Royal Beach, kraljevska plaža u Ulcinju. Tvoje mjesto za odmor i opuštanje. Uživajte u luksuzu i komforu. Ekskluzivna ponuda. Ležaljke od 11 eura, baldahini od 25 eura. Dobrodošli. Royal Beach, kraljevska plaža, Ulcinj.

0: ući u svojevrsni vremeplov, makar s vremena na vrijeme, jeste jedna od dobrih navika. Eto, to je neko moje mišljenje, a vjerujem zaista da nas može asocirati, motivisati i prosto podsjetiti na neke stvari. Upravo na današnji dan, 28. jula 1974. godine, svečano je otvoren Njegošev mauzolej na Lovćenu. Rađen je po zamisli Ivana Meštrovića. U predvorju Njegoševog mauzoleja stoje dvije karijatide ili ti figure Crnogorki, teške po čak 7,5 tona. U pročelju je figura Njegoša teška čak 28 tona nad kojom se nalazi orao raširenih krila. U kripti mauzoleja je Njegošev grob. Za ukrašavanje svoda Njegoševog mauzoleja utrošeno je čak 18 kilograma zlata. U prisustvu brojnih gostiju mauzolej je otvorio predsjednik Jugoslovenskog odbora za izgradnju mauzoleja Veljko Milatović. Pa eto, sjajne ideje za predstojeći vikend. Ako niste još uvijek planirali gdje biste mogli da prošetate, možda je upravo ovaj lokalitet ono što je neophodno ili ti lijepo bi bilo posjetiti u narednim danima. Između ostalog, pominjala sam negdje da je danas svjetski dan borbe protiv hepatitisa, ujedno je i međunarodni dan očuvanja prirode. Dakle, 28. jul obilježava se sa ciljem da se ukaže na značaj prirodnih staništa i prirodnih vrsta. Mi smo zaista dio prirode i neophodno je da je čuvamo kao takvu, kako bismo jeli sami sebi u ovoj dobi omogućili neko lijepo i prijatno okruženje, ali kako bismo naravno i pomogli onim budućim generacijama da sačuvaju prirodu što je više moguće. Družimo se sve do 11, nije ostalo previše vremena da se družimo, ali sigurno sam da ćemo to naše vrijeme lijepo iskoristiti. 67969696. Ako i ovog jutra imate neku muzičku želju, ja sam itekako raspoložena da vam je ispunim. Nataša Bekvalac u nastavku i numera tajne. Ostani u Zaumag.
1: Rupe nastaju kada se um ubrza do beskonačnosti.

0: Marketing Elmag Radija. Svježina koja traje i zaštita na koju možeš da računaš. Borotalko Fresh Non Stop pruža osvježavajući miris, osjećaj dodatne suvoće i efikasnu zaštitu do 72 sata. Borotalko Fresh. Zagrli život.
1: Bar i Hotel Princess te zovu da podijeliš svoju najljepšu uspomenu.
2: Svako ljeto ima svoju priču, svaka fotografija čuva osmijeh, a svaki video vraća trenutke koji se pamte. Svoje uspomene iz bara, priče, fotografije ili video pošalji na broj 067-969696 i osvoji vrijedne nagrade koje poklanja Hotel Princess. Spa day za dvoje, porodični dan na bazenu, vikend za dvoje u Hotelu Princess.
1: Jer ovog jula bar najljepše uspomene čuva. Igraj se sa nama, učestvuj i možda baš ti ovog ljeta poneseš najljepšu uspomenu.
3: U Radanovićima je otvoren kompleks Tiku City Apartments, novi standard života za hotelski i aviopersonal. Više od 150 kreveta u modernim apartmanima u 6 stambenih zgrada sa stilizovanim namještajem, kućnim aparatima, parkingom i videonadzorom 24 sata, recepcijom, višerajem, zajedničkim prostorom za ručavanje, kao i prostorom za

0: kod kuće. Kontaktirajte nas na telefon 068 855 801 ili posjetite web stranicu tikucity.me.
1: Sunce, UV zračenje, slana voda i hlor mogu ubrzati razgradnju kolagena i doprinijeti isušivanju kože i kose. Zato ovog ljeta birajte Svidiš Nutra tečne kolagene premium kvaliteta kojima vjeruju milioni zadovoljnih korisnika širom svijeta. Napredna sinergijska formula koristi tehnologiju Pure Peptide za visoku apsorpciju kolagenskih peptida, visoke doze aktivnih sastojaka bez dodatog šećera i masti, razvijeno u Švedskoj prema najvišim evropskim standardima kvaliteta. Svidiš Nutra, vaša formula blistavosti u apotekama.
2: Komšo, opet je pobjega robot, a?
3: Gdje si ga vidio?
2: A da jedno te ga pored stare vlade ošiša sve one skulpture od niskoga rastinja.
4: Robot centar Smart Home u Podgorici. U City kvartu ulici Branka Deletića. Mjesto gdje se kupuje robot u Crnoj Gori.
2: Komšo, nađe li ga?
5: A okle?
2: Jel me ja kroz Njegoše park? Ovaj pjesnik nema bradu.
6: Do dobrodošli u pizzeriju Dodo, izvolite.
7: Do donesite mi jednu picu.
6: Do dobro, imamo preko 30 vrsta, koju želite?
7: Koja je najbolja?
6: Mislite koja je najdodobrija?
1: Međunarodni lanac pizzerija Dodo, od sada i u Crnoj Gori. Dodo pizza, poruči preko Dodo aplikacije. Dobre ukuse, probajte u Podgorici, Budvi i Baru.
6: Pizzerija Dodo.
8: Disko klub Castello Petrovac. Spremite se za večeri koje pomjeraju granice uz novu eru noćnog života na primorju. Svake večeri od ponoći do 4 ujutru. 28. jul Bane Nedović, 29. Jimmy, 30. jul Teodora Šćepanović. Rezervacije 068 566 800 ili na Instagramu castello.ptc. Disko klub Castello Petrovac. Nova era noćnog života na primorju.
9: Marketing Elmag Radija.

0: Marketing Elmag Radija.
1: Bolnica A3 Medical. Od dijagnostike do konzervativnog i hiruškog liječenja uz opremu svjetskog kvaliteta. Sve u jednom danu u A3 Medicalu. Pozovite A3 Medical na 19898.
2: Nova premium izdanja Burger King Kraljevstva. King's Whisky. Biraj svog favorita, beef ili chicken. Uz bogati whisky barbecue sos doživi potpuno novo burger iskustvo. Ali požuri, King's Whisky je u ponudi samo ograničeno vrijeme. Posjeti najbliži Burger King i probaj novi King's Whisky.
3: Poliklinika i bolnica Konzilium od sada na novoj lokaciji u Radanovićima. Najsavremenija magnetna rezonanca sa znatno kraćim terminom snimanja i kvalitetnijom slikom. Besplatni pregledi za osiguranike Fonda za zdravstveno osiguranje Crne Gore. Zakažite svoj pregled na vrijeme 020 650 660 i 067 650 670. Najpreciznija dijagnostika od sada i u Radanovićima. Poliklinika i bolnica Konzilium.
1: Tražite sve za opremanje hotela ili apartmana. Sungu je vaš pravi izbor. U ponudi tanjiri, čaše, S-size, šerpe, sve za kuhinju, peškiri, posteljine, jastuci, dušeci, kompletan tekstilni program. Tu su i baštenske garniture, stolovi, stolice, suncobrani i ležaljke. Kvalitet i najbolje cijene na jednom mjestu. Posjetite nas 15 maloprodajnih objekata širom Crne Gore. Sungu, vaš najbolji izbor. Stigla je budućnost medicine. Moj Lab bolnica, hirurgija svjetskog standarda na crnogorskoj adresi. Sve zahvate obavljamo u našoj bolnici u rukama renomiranih domaćih i međunarodno priznatih hirurga. Nema više potrebe za odlaskom u inostranstvo. Dostupni smo 365 dana u godini, 12 mjeseci, 24 sata dnevno. Zakažite pregled već danas na broj 19989, Bulevar 21. maj, Donja Gorica. Moj Lab bolnica, nova generacija zdravlja. Kozmetiks julsko osvježenje. Novi akcijski katalog je stigao. Izdvajamo Langelica Supreme kupka 500 ml 2,95 eura, Catrice Melted Sun Cream Bronzer 5,10, Liu Zhou Silk Wave u set ženski parfem i neseser 29,40 eura, The Body Shop Vitamin C linija za lice i tijelo, popust 25%. Vidimo se u Kozmetiksu ili naruči online putem Kozmetiks aplikacije.
4: Znate kako mali privrednik postaje veliki? Preko noći, jer svaku noć radi do jutra. Neka posao raste dok vi spavate u Zadiko kredit za pune ruke posla. Do 500.000 eura i 30% popusta na kamatnu stopu. Kredit za razne poslovne prilike. Adico Bank.
5: Kafa?
6: Može.
5: Druženje?
6: Obavezno.
5: Dobar obrok?
6: Naravno.
5: Onda idemo u kafe i bistro Pauza.
7: Uživajte u odličnoj hrani i prijatnom ambijentu. Bez opterećenja oko parkinga, jer parking vas čeka. Čekamo vas na novoj lokaciji zgrada Dadi Plaza, Josipa Broza Tita, 067-079-970.
5: Kafe i bistro Pauza, jer neke trenutke ne treba prekidati.
1: Ljeto je pravo vrijeme za osvježenje vašeg doma. U Enza Home i Jataš Bedding salonima počeli su vreli ljetni popusti.

Bio je to Moby Dick i Vrati mi ljubav, jedan dobri stari hit iz 90-ih godina. Iz uprave za saobraćaj stiglo je jedno obavještenje. Naime, od 10. avgusta u 6 časova do 26. oktobra 2026. godine u 12 časova biće potpuno obustavljen saobraćaj preko mosta Đurđevića Tara zbog izvođenja radova na njegovoj rekonstrukciji. Riječ je o mostu na magistralnom putu M6 na dionici Pljevlja-Žabljak. Prije potpune obustave od 1. do 9. avgusta saobraćaj za putnička vozila i autobuse odvijaće se naizmjenično uz svakodnevne potpune prekide od 6 do 8, od 10 do 12 i od 14 do 20 časova. Tokom tih obustava prolazak vozila biće omogućen u 7, 16 i 18 časova. Za teretna vozila, odnosno kamione, šlepere i vozila sa prikolicom, nosivosti veće od 3,5 tone, saobraćaj je potpuno obustavljen do završetka radova. Za vrijeme potpune obustave učesnici u saobraćaju mogu koristiti alternativni putni pravac Vrulja Mijakovići. Eto, još jednom ekipa Elmag Radija želi srećan put i ugodnu vožnju svima onima koji su se odlučili da putuju i onima koji će tek da donesu takvu odluku. A kako se primaknemo, 11 sati, tako dođe vrijeme da se lagano i rastajemo. Dakle, družili smo se i ovog utorka 28. jula na talasima Elmag Radija u intervalu od 7 do 11 sati u okviru onog jutarnjeg dijela programa. Vjerujem zaista da ste i mi proveli 4 lijepa sata uz naše talase. Da je to, ukoliko ste na poslu, da su vam te poslovne ili ti radne obaveze bile malo lakše uz talase Elmag Radija, budući da mi ovdje uvijek zaista imamo neki interesantan sadržaj, da razvijamo lijepu energiju i da slušamo onu najljepšu muziku sa ovih prostora. U nastavku naravno slijedi onaj dnevni, ali i popodnevni dio programa, tako da je moja topla preporuka svakako da ostaneš upravo na ovim talasima. Moje ime je Ninela Kojić, a ovo je Elmag Radio, medijska kapija Crne Gore i najslušanija radio stanica na teritoriji cijele naše zemlje, ali i šire. Za sami kraj, Marija Božović, Ljubavi mi daj. Možda je danas baš trik da date veliku količinu ljubavi, jer čar je upravo u davanju. Do prve naredne prilike, puno pozdrava!

Vlada povećanjem akciza na gorivo pokreće novi talas poskupljenja. Potreban antikrizni paket mjera, kazao Miloš Konatar iz URE. Crnogorska policija izručila Srbiji njenog državljanina osuđenog za ubistvo. Požar u metrou u Barceloni, povrijeđeno skoro 140 osoba. Dobar dan, ja sam Maja Radoman, slušate najnovije vijesti. Vlada je na još jednoj ponoćnoj sjednici povećala akcize na gorivo, pa je kroz uljepšano saopštenje pokušala da to predstavi kao veliku brigu za građane. U stvarnosti vlada je opet ugrozila životni standard građana i normalno funkcionisanje privrede, kazao je član predsjedništva URE Miloš Konatar. Prema njegovim ričima potreban je antikrizni paket mjera za zaštitu životnog standarda kroz limitiranje cijena osnovnih namirnica i energenata uz podršku privredi kroz subvencije i nove kreditne linije za mala i srednja preduzeća za očuvanje likvidnosti. Crnogorska granična policija deportovala i predala policiji Srbije SV. On je osuđen za krivično djelo ubistvo počinjeno na teritoriji te zemlje, saopšteno iz uprave policije. Kako su dodali, on je na ilegalan način ušao u Crnu Goru i, kako se sumnja, planirao izvršenje teškog krivičnog djela. Metro u Barceloni jutros je ponovo uspostavio redovan saobraćaj nakon požara koji je juče popodne izbio. Najmanje 137 ljudi je povrijeđeno. Prema podacima službe za hitnu medicinsku pomoć, 131 osoba je zadobila lakše povrede, dok je šestoro zbrinuto zbog nešto ozbiljnijih tegoba, uglavnom usled udisanja dima i anksioznosti. Ukupno 39 povrijeđenih je prevezeno u bolnice i hitne zdravstvene centre, a na teren su upućena 24 vozila hitne pomoći. Ovo je drugi ozbiljan incident u metrou u tom katalonskom gradu za manje od nedjelju dana, nakon što je prošle srijede eksplozija izazvana curenjem gasa povrijedila 8 ljudi, među kojima i 2 osobe teže. Reprezentacija Francuske, podsjetimo, osvojila je četvrto mjesto na nedavno završenom svjetskom prvenstvu. Jedna neverovatna priča, nismo osvojili ekipni trofej, boli i bolje će još neko vrijeme, neću vas lagati, kazao je Mbappé, kapiten Francuske i najbolji strijelac.

0: Montenegro.
1: Vremenska prognoza.
0: U južnim i centralnim predjelima danas pretežno sunčano, na sjeveru promjenjivo oblačno sa sunčanim intervalima. Vjetar slab do umjeren promjenjivog smjera, najviša dnevna temperatura vazduha do 34 stepena.
1: Sponzor stanja na putevima.
2: Dvije decenije posvećeni smo znanju, studentima i budućnosti. Tvoj novi početak je ovdje. Univerzitet Mediteran.
1: Stanje na putevima.
0: Na dionicama gdje se izvode radovi neophodna je dodatna opreznost. Podsjećamo vozače da na put kreću odmorni, da izbjegavaju putovanja u najtoplijem dijelu dana i da poštuju saobraćajne propise.
1: Uvijek na putu s tobom. Kad emocija i muzika na isto mjesto svrate, njegov je glas ono što ljudi pamte. Dobar dan sa Kostom Njuškovićem.
3: Dobar dan, dragi moji Jelmagovci. Evo mene opet u ovom dnevnom dijelu programa. Čuli smo najnovije vijesti. Danas ćemo malo da pričamo o mitovima u novinarstvu, psihologiji, koja je veza između ta dva. A imat ćemo nakon 12. u studiju sa nama PR-ku Beer Festa, koji će se ovog vikenda održati tradicionalno na Cetinju. Kada sam ranije radio kao novinar, ali i sada, ljudi me često pitaju, zar nije svako novinarstvo istraživačko? Zar novinarstvo samo po sebi ne bi moralo uvijek da bude istraživačko? Da li je to pleonazam, kao kada bismo, na primjer, rekli mokra voda, stara baba? Ako za to pitamo neke teoretičare, oni će reći tako je i onako iz nekako iz te perspektive, ako novinar samo prenosi izjave, čita saopštenja i drži mikrofon bez postavljanja pitanja, neki kažu da oni ne radi novinarski posao u punom smislu, već samo prenosi poruku. Ali ako pitate ljude iz redakcija, u realnom životu odgovor je ipak ne. U praksi ova riječ istraživačko nikako nije višak, nego pravi jasnu granicu u metodologiji rada. Jedno je dnevno novinarstvo, ono nam brzinom svjetlosti javlja šta se desilo, kako nas vrijeme čeka, gdje su radovi na putu i ko je to dao gol na utakmici, jer te informacije nam trebaju odmah. A sasvim nešto drugo je ono istraživačko novinarstvo, to je pravi maraton gdje zaranjamo duboko ispod površine, rovarimo po tajnim dokumentima, bazama podataka i ugovorima i to nekad i mjesecima traje, ne bi li otkrili zašto se nešto desilo i ko je to pokušao da sakrije. Tako da nije pleonazam istraživačko novinarstvo, dnevno novinarstvo nam drži onako ritam dana, a istraživačko drži sistem odgovornim. Tako da eto, šta vi kažete, koliko danas vjerujete onome što čitate i slušate u medijima, slobodno nam pišite, a mi nastavljamo dalje u zonu jako, jako dobru muziku.

0: Pravo je vrijeme za ljubav, a na satu je tačno 11 sati 9 minuta.
1: Prijatelj tačnog vremena.
2: Ljeto najvećih popusta u Okovu. Najmanje 30% popusta na sve bazene i najmanje 20% popusta na kompletan baštenski namještaj. Ljetni popusti važe u svim Okov centrima i na web shopu. Sve oko vas.

Sada je pravo vrijeme za novi Geely Emi. Uz 0% kamate na 36 mjeseci sada možete kupiti moderan plug-in hybrid za 34.980 eura uz samo 30% učešća. Posjetite Osmanagićko i iskoristite akciju.

0: Magradija. Borotalko predstavlja Borotalko men. Ekstra efikasnost 72 sata. Borotalko men. Zagrli život.
1: Ljeto je pravo vrijeme za osvježenje vašeg doma. U Enza Home i Jataš Bedding salonima počeli su vreli ljetni popusti. Iskoristite sjajne pogodnosti. Kvalitet, stil i udobnost sada na popustu od 20 do 50%.
2: Naslovnu stranu ljetnjeg izdanja Gracije krase Jelena Tomašević i Ivan Bosinčić. Naši sagovornici su i Milica Kaluđerović-Kosić i Mirsa Srhatlić, Nikola Pejović, Danja Čepić, Biljana Tutorovi i Petar Glomazić, Vjekoslav Sager, Maja Čampar i Ana Musić. U posebnom editorijalu predstavljamo lica savremenog crnogorskog turizma, profesionalce čija vizija i znanje oblikuju način na koji gosti doživljavaju Crnu Goru. Potražite primjerak svog omiljenog magazina na svim kioscima u Crnoj Gori.
3: Dinamično ljeto uz Cerovo. Popust na kosilice, trimere i vrtnu mehanizaciju do 41% i 20% popusta na panelne ograde. Izdvajamo iz ponude. Samohodna kosilica Praktik 199,99. Kopačica Praktik 218,99. Višenamjenski trimer Iskra 169,99. Za više informacija pratite Cerovo na društvenim mrežama.
4: Sve za savršeno ljeto na jednom mjestu. U Loud Shopu očekuju vas sjajne ljetnje ponude, super popusti i kupovina na rate na tehniku i kućne aparate. Veliki TV i za nezaboravne trenutke, klima uređaji za osvježenje tokom vrelih dana, frižideri i zamrzivači za savršeno rashlađenje pića, veš mašine i sušilice za čist i mirisan veš, kao i mali kućni aparati koji će vam olakšati svakodnevnicu. Posjetite nas online na loudshop.me ili u našoj maloprodaji na adresi Bulevar Teuta Ulcin. Loud Shop. Mi opremamo, vi uživate.
5: Akcija u Agrariji, 15% popusta za gotovinsko plaćanje na sve vrste villageri i dolomit mašina. Iskoristite ovu akciju do kraja juna. Čekamo vas, kontakt telefon 069-361-371. Vaša Agrarija.
6: Nova premium izdanja Burger King Kraljevstva, King's Whisky. Biraj svog favorita, beef ili chicken. Uz bogati whisky barbecue sos doživi potpuno novo burger iskustvo. Ali požuri, King's Whisky je u ponudi samo ograničeno vrijeme. Posjeti najbliži Burger King i probaj novi King's Whisky.
7: Neka mjesta ne treba predstavljati, dovoljno je izgovoriti njihovo ime. Restoran Drago, ime koje na Svetom Stefanu traje još od 1967. godine. Mjesto gdje se vrhunski ukusi Mediterana služe uz pogled koji ostavlja bez daha. Svježa riba, morski plodovi, pažljivo odabrani specijaliteti i gostoprimstvo po kojem se pamti svaki dolazak. Kontaktirajte nas na 068 068 457. Restoran Drago, mjesto gdje svaki obrok postaje uspomena.
8: Hajde, Crna Goro, kupujte online, preuzmite aplikaciju danas i ostvarite 15% popusta na vašu prvu kupovinu. Novi trendovi, bilo kad, bilo gdje. LC Waikiki.
9: Marketing Elmag Radija.

0: Zlatni sponzor.
1: Royal Beach, kraljevska plaža u Ulcinju. Tvoje mjesto za odmor i opuštanje. Uživajte u luksuzu i komforu. Ekskluzivna ponuda. Ležaljke od 11 eura, baldahini od 25 eura. Dobrodošli. Royal Beach, kraljevska plaža, Ulcinj.

0: Marketing Elmag Radija.
1: Tražite sve za opremanje hotela ili apartmana. Sungu je vaš pravi izbor. U ponudi tanjiri, čaše, S-size, šerpe, sve za kuhinju, peškiri, posteljine, jastuci, dušeci, kompletan tekstilni program. Tu su i baštenske garniture, stolovi, stolice, suncobrani i ležaljke. Kvalitet i najbolje cijene na jednom mjestu. Posjetite nas 15 maloprodajnih objekata širom Crne Gore. Sungu, vaš najbolji izbor.
2: Dobrodošli u pizzeriju Dodo, izvolite.
3: Donesite mi jednu picu.
2: Dobro, imamo preko 30 vrsta. Koju želite?
3: Koja je najbolja?
2: Mislite koja je najdodobrija?
4: Međunarodni lanac pizzerija Dodo, od sada i u Crnoj Gori. Dodo pizza, poruči preko Dodo aplikacije. Dobre ukuse, probajte u Podgorici, Budvi i Baru.
2: Pizzerija Dodo.
5: Vaš biznis je spreman za naredni korak. Uz Adico kredit za pune ruke posla iz EBRD Go Digital in the Western Balkans programa, neka tehnologija radi umjesto vas. Uložite u digitalizaciju i automatizaciju poslovanja, a mi vam vraćamo 10% od iznosa kredita koji osigurava EU. Kredit za razne poslovne prilike. Adico Bank.
1: U Salon Mond Nikšić stiglo je ljeto. U toku je sniženje tepiha i staza, i tisona i posteljina, zavjesa i draperija, zebra mehanizama dan noć, tarket podova, laminata, parketa, SPC podova, čak i do 45%. Posjetite nas i uvjerite se u najbolji kvalitet i cijene, kao i izbor koji nećete nigdje naći. Čekamo vas u našem salonu. Mond Nikšić.
6: Neke stvari ne možete planirati. Recimo, ljubav na prvi pogled. Ali kada planirate kupovinu stana, posvećeni smo tome da vas podržimo. Stambeni krediti Hipotekarne banke. Jer dom nije samo adresa. Hipotekarna banka. Vama posvećena.
7: Poliklinika i bolnica Konzilijum.
8: Kompletna radiološka dijagnostika i minimalno invazivna hirurgija, magnetna rezonanca, low-dose skener i ultrazvučna dijagnostika. A od sada možete zakazati i hematološki pregled. Laparoskopska, laserska i klasična hirurgija digestivnog, vaskularnog i endokrinog sistema. Informacije i zakazivanje na broj 020-650-660 i 067-650-670.
7: Poliklinika i bolnica Konzilijum. Vodeći centar savremene hirurgije i precizne dijagnostike u Crnoj Gori.
9: U gradu svako glumi eksperta, ali kad dođe pivo na sto, odmah se vidi ko stvarno zna. Jedan traži karakter, IPA, drugi igra na pitkost, lager, treći hoće stav, pale ale, a legenda Oktoberfest. Bez rasprave, Akademija piva. Kraft pivo sa potvrđenim svjetskim kvalitetom. Za ekipu koja ne pije bilo šta. Kad znaš, znaš.
10: Bar i Hotel Princess te zovu da podijeliš svoju najljepšu uspomenu.
11: Svako ljeto ima svoju priču, svaka fotografija čuva osmijeh, a svaki video vraća trenutke koji se pamte. Svoje uspomene iz bara, priče, fotografije ili video pošalji na broj 067-969696 i osvoji vrijedne nagrade koje poklanja Hotel Princess. Spa day za dvoje, porodični dan na bazenu, vikend za dvoje u Hotelu Princess.
10: Jer ovog jula bar najljepše uspomene čuva. Igraj se sa nama, učestvuj i možda baš ti ovog ljeta poneseš najljepšu uspomenu.
0: Marketing Elmag Radija.

Vlada povećanjem akciza na gorivo pokreće novi talas poskupljenja. Potreban antikrizni paket mjera, kazao Miloš Konatar iz URE. Crnogorska policija izručila Srbiji njenog državljanina osuđenog za ubistvo. Požar u metrou u Barceloni, povrijeđeno skoro 140 osoba. Dobar dan, ja sam Maja Radoman, slušate najnovije vijesti. Vlada je na još jednoj ponoćnoj sjednici povećala akcize na gorivo, pa je kroz uljepšano saopštenje pokušala da to predstavi kao veliku brigu za građane. U stvarnosti vlada je opet ugrozila životni standard građana i normalno funkcionisanje privrede, kazao je član predsjedništva URE Miloš Konatar. Prema njegovim ričima potreban je antikrizni paket mjera za zaštitu životnog standarda kroz limitiranje cijena osnovnih namirnica i energenata uz podršku privredi kroz subvencije i nove kreditne linije za mala i srednja preduzeća za očuvanje likvidnosti. Crnogorska granična policija deportovala i predala policiji Srbije SV. On je osuđen za krivično djelo ubistvo počinjeno na teritoriji te zemlje, saopšteno iz uprave policije. Kako su dodali, on je na ilegalan način ušao u Crnu Goru i, kako se sumnja, planirao izvršenje teškog krivičnog djela. Metro u Barceloni jutros je ponovo uspostavio redovan saobraćaj nakon požara koji je juče popodne izbio. Najmanje 137 ljudi je povrijeđeno. Prema podacima službe za hitnu medicinsku pomoć, 131 osoba je zadobila lakše povrede, dok je šestoro zbrinuto zbog nešto ozbiljnijih tegoba, uglavnom usled udisanja dima i anksioznosti. Ukupno 39 povrijeđenih je prevezeno u bolnice i hitne zdravstvene centre, a na teren su upućena 24 vozila hitne pomoći. Ovo je drugi ozbiljan incident u metrou u tom katalonskom gradu za manje od nedjelju dana, nakon što je prošle srijede eksplozija izazvana curenjem gasa povrijedila 8 ljudi, među kojima i 2 osobe teže. Reprezentacija Francuske, podsjetimo, osvojila je četvrto mjesto na nedavno završenom svjetskom prvenstvu. Jedna neverovatna priča, nismo osvojili ekipni trofej, boli i bolje će još neko vrijeme, neću vas lagati, kazao je Mbappé, kapiten Francuske i najbolji strijelac.

0: Marketing Elmag Radija. Svježina koja traje i zaštita na koju možeš da računaš. Borotalko Fresh non stop pruža osvježavajući miris, osjećaj dodatne suvoće i efikasnu zaštitu do 72 sata. Borotalko Fresh. Zagrli život.
1: U Agrariji maloprodaja i veleprodaja hrane za kućne ljubimce. Granule, salame, konzerve, umaci, paštete i ostalo po najpovoljnijim cijenama. Izdvajamo akcijsku cijenu na ekonomi granule za pse. Pakovanje 10 kg za samo 8,99 eura. Posjetite nas 069 361 371. Vaša Agrarija.
2: Radio Medik, najnovije tehnologije u radiologiji. Zdravlje bez dileme. Savremena dijagnostika, ultrazvučna dijagnostika, rentgen, CT skener i najnovija magnetna rezonanca pomognuta vještačkom inteligencijom. Husinskih rudara 2 Podgorica 060 020 022. Radio Medik, jer vaše zdravlje zaslužuje najbolju sliku.
3: Ljeta, Elit diktira ritam. Očekuju vas nastupi najvećih zvijezda regiona. 25. avgust, Željko Samardžić. 1. septembar, Aco Pejović. 8. septembar, Magla Band. 15. septembar, Jelena Rozga. Najbolje ljetnje večeri tek dolaze. Vaš Elit.
4: Zalazak sunca, čaša vina i miris Mediterana. U restoranu Borovina svaki detalj poziva na uživanje. Svježi plodovi Jadrana, autentični crnogorski sastojci i večeri uz zvuke gitare i saksofona. Novo gastronomsko iskustvo na Barskoj rivijeri. Borovina, mediteranski restoran, Radisson Resort, Ruža Vjetrova.
5: Račun u banci ne mora da znači čekanje. Uz Erste zahtjev za otvaranje računa u svega 5 minuta završavate proces podnošenja online zahtjeva za otvaranje računa. A u dogovoreno vrijeme bez čekanja posjećujete filijalu radi potpisa dokumentacije. Erste račun na klik. Podnesite zahtjev za otvaranje računa već danas na erstebank.me. Erste banka.
6: Da li se plašite ljeta koje je pred nama? Sa ljetom dolaze i neželjeni gosti.
7: Otvorite, to smo mi, komarci!
6: Aroxol, ljetnja ponuda. Pošaljite insekte na odmor.
8: Kad je usput, sve je jednostavnije. Jedan servis za svaki način života. Pored isplate gotovine, sada na bankomatima Prve banke Crne Gore možete izvršiti i uplatu gotovine direktno na svoj račun, koristeći debitne i kreditne kartice. Ponosno tvoja. Prva banka Crne Gore, osnovana 1901. godine.
4: Zeleni krug za zdraviju budućnost. Sakuplje kupone u pobjedi. Skeniraj NLB QR kod i osvoji biciklo. Misli zeleno uz NLB zelene linije. Više informacija na portalu Pobjede.
0: Marketing Elmag Radija.

0: Pravo je vrijeme za ljubav, na satu je 12 sati i 27 minuta. Ostanite uz Zelmag Radio.
1: Prijatelj tačnog vremena.
2: Ljeto najvećih popusta u Okovu. Najmanje 30% popusta na sve bazene i najmanje 20% popusta na kompletan baštenski namještaj. Ljetni popusti važe u svim Okov centrima i na web shopu. Sve oko vas.

Sada je pravo vrijeme za novi Geely Emi. Uz 0% kamate na 36 mjeseci sada možete kupiti modern plug-in hybrid za 34.980 eura uz samo 30% učešća. Posjetite Osmanagićko i iskoristite akciju.

0: Marketing Elmag Radija.
1: Nisam znao da u Crnoj Gori svake godine bacimo brdo kesa veličine ostrva Sveti Nikola.
2: Operacija katarakte i razrokosti kod dece i odraslih, glaukoma, ablacija mrežnjače, makule, skidanje dioptrije laserom i lečenje slabovidosti kod dece rade hirurzi koji su za svoj rad dobili najprestižnije nagrade u svetu. Specijalna bolnica Sveti Vid, Dobračina 27, Beograd. Telefon 328-3737.
3: Šesti Montenegro Beer Fest. Od 31. jula do 2. augusta u srcu prijestolnice. Tri noći, preko 50 vrsta piva i atmosfera koja Cetinje pretvara u centar najboljeg ljetnijeg provoda. Obezbijedite svoje ulaznice na etiketing.me i u Tobacco Express prodajnim objektima. Montenegro Beer Fest 2026. Festival za sva čula.
0: U gradu svako glumi eksperta, ali kad dođe pivo na sto, odmah se vidi ko stvarno zna. Jedan traži karakter, IPA, drugi igra na pitkost, lager, treći hoće stav, pale ale, a legenda, Oktoberfest. Bez rasprave, Akademija piva, kraft pivo sa potvrđenim svjetskim kvalitetom, za ekipu koja ne pije bilo šta. Kad znaš, znaš.
4: U Radanovićima je otvoren kompleks Tiku City Apartments, novi standard života za hotelski i avio personal. Više od 150 kreveta u modernim apartmanima u 6 stambenih zgrada sa stilizovanim namještajem, kućnim aparatima, parkingom i videonadzorom 24 sata, recepcijom, višerajem, zajedničkim prostorom za ručavanje, kao i prostorom za

0: kuće. Kontaktirajte nas na telefon 068 855 801 ili posjetite web stranicu tikucity.me.
1: Skokni na net i proputuj svijet. BusTicket4.me.
2: Do, dobrodošli u pizzeriju Dodo, izvolite.
3: Do, donesite mi jednu pizzu.
2: Do, dobro, imamo preko 30 vrsta, koju želite?
3: Koja je najbolja?
2: Mislite koja je najdodobrija?
4: Međunarodni lanac pizzerija Dodo, od sada i u Crnoj Gori. Dodo pizza, poruči preko Dodo aplikacije. Dobre ukuse, probajte u Podgorici, Budvi i Baru.
2: Pizzerija Dodo.
5: Hajde, Crna Goro, kupujte online, preuzmite aplikaciju danas i ostvarite 15% popusta na vašu prvu kupovinu. Novi trendovi, bilo kad, bilo gdje. LC Waikiki.
6: Postanite sami dizajner vašeg doma i unesite toplinu i stil uz Zada Home. U našoj ponudi pronađite tekstilne zebra, rolo i plise zavjese, kao i drvene žaluzine. Sve izrađeno po mjeri, brzo i kvalitetno. Posjetite nas u Donjoj Gorici i odaberite idealno rješenje za vaš prostor. Zada Home, savršen izgled za svaki prozor. Pozovite 068 121 005.
7: Ljeto je pravo vrijeme za osvježenje vašeg doma. U Enza Home i Jataš Bedding salonima počeli su vreli ljetni popusti. Iskoristite sjajne pogodnosti. Kvalitet, stil i udobnost sada na popustu od 20 do 50%.
8: Marketing Elmag Radija.

Beach, Kraljevska plaža u Ulcinju. Tvoje mjesto za odmor i opuštanje. Uživajte u luksuzu i komforu. Ekskluzivna ponuda. Ležaljke od 11 eura, baldahini od 25 eura. Dobrodošli. Royal Beach, Kraljevska plaža, Ulcinj.

Vlada povećanjem akciza na gorivo pokreće novi talas poskupljenja. Potreban antikrizni paket mjera, kazao Miloš Konatar iz Zure. Crnogorska policija izručila Srbiji njenog državljanina osuđenog za ubistvo. Požar u metrou u Barceloni, povrijeđeno skoro 140 osoba. Dobar dan, ja sam Maja Radoman, slušate najnovije vijesti. Vlada je na još jednoj ponoćnoj sjednici povećala akcize na gorivo, pa je kroz uljepšano saopštenje pokušala da to predstavi kao veliku brigu za građane. U stvarnosti vlada je opet ugrozila životni standard građana i normalno funkcionisanje privrede, kazao je član predsjedništva URE Miloš Konatar. Prema njegovim ričima potreban je antikrizni paket mjera za zaštitu životnog standarda kroz limitiranje cijena osnovnih namirnica i energenata uz podršku privredi kroz subvencije i nove kreditne linije za mala i srednja preduzeća za očuvanje likvidnosti. Crnogorska granična policija deportovala i predala policiji Srbije SV. On je osuđen za krivično djelo ubistvo počinjeno na teritoriji te zemlje, saopšteno iz uprave policije. Kako su dodali, on je na ilegalan način ušao u Crnu Goru i, kako se sumnja, planirao izvršenje teškog krivičnog djela. Metro u Barceloni jutros je ponovo uspostavio redovan saobraćaj nakon požara koji je juče popodne izbio. Najmanje 137 ljudi je povrijeđeno. Prema podacima službe za hitnu medicinsku pomoć, 131 osoba je zadobila lakše povrede, dok je šestoro zbrinuto zbog nešto ozbiljnijih tegoba, uglavnom usled udisanja dima i anksioznosti. Ukupno 39 povrijeđenih je prevezeno u bolnice i hitne zdravstvene centre, a na teren su upućena 24 vozila hitne pomoći. Ovo je drugi ozbiljan incident u metrou u tom katalonskom gradu za manje od nedjelju dana, nakon što je prošle srijede eksplozija izazvana curenjem gasa povrijedila 8 ljudi, među

Reprezentacija Francuske, podsjetimo, osvojila je 4. mjesto na nedavno završenom svjetskom prvenstvu. Jedna neverovatna priča, nismo osvojili ekipni trofej, boli i bolje će još neko vrijeme, neću vas lagati, kazao je Mbappé, kapiten Francuske i najbolji strijelac.

0: Montenegro.
1: Vremenska prognoza.
0: U južnim i centralnim predjelima danas pretežno sunčano, na sjeveru promjenjivo oblačno sa sunčanim intervalima. Vjetar slab do umjeren promjenjivog smjera, najviša dnevna temperatura vazduha do 34 stepena.
1: Sponzor stanja na putevima.
2: Dvije decenije posvećeni smo znanju, studentima i budućnosti. Tvoj novi početak je ovdje. Univerzitet Mediteran.
1: Stanje na putevima.
0: Na dionicama gdje se izvode radovi neophodna je dodatna opreznost. Podsjećamo vozače da na put kreću odmornim, da izbjegavaju putovanja u najtoplijem dijelu dana i da poštuju saobraćajne propise.
1: Uvijek na putu s tobom. Elmag Radio. Kad emocija i muzika na isto mjesto svrate, njegov je glas ono što ljudi pamte. Dobar dan sa Kostom Miljuškovićem.
3: Slušamo se i dalje u ovom dnevnom programu. Nadam se da uživate uz dobru muziku, a ako uz prvu onu, da kažemo, podnevnu kafu sa kolegama rješavate svjetske misterije, evo jedna interesantna tema za vas. Koliko ste puta u životu čuli onu čuvenu rečenicu: ma svi smo ti mi danas pomalo psiholozi. E pa danas razbijamo dva opasna mita o ljudima koji su godine proveli učeći ljudsku psihu. Za psihologa ili terapeuta vam je potrebno minimum 5 godina učenja i intenzivnog rada na sebi, jedan na jedan ili u grupi, znači 5 godina za jednu struku, 5 godina za drugu. Tako da prva velika zabluda je upravo ta da smo svi mi psiholozi jer imamo neko životno iskustvo i znamo možda da saslušamo prijatelje i rođake. Naravno da je lijepo biti dobar prijatelj i dati podršku, ali životno iskustvo nije isto što i nauka. Tako to što svi znamo da stavimo možda hanzaplast na ranu ili da je previjemo, ne znači da možemo da operišemo, zar ne? Tako da psihologija nije samo sluh za tu neku tuđu muku ili neko poznavanje ljudske psihe, nego duboko razumijevanje mehanizama po kojima funkcioniše naš um ili naš duh, kako ko voli da kaže. A druga zabluda je odgovor na pitanje šta se to zapravo tamo radi na terapiji sa tim ljudima. Mnogi misle da odeš tamo, ispričaš problem i oni ti kažu: e, slušaj, uradi to, to i to. Ali to vam nikada psiholog ili terapeut neće reći i nikad vam neće dati direktan savjet šta da radite sa svojim životom. Zato što njegov posao nije da bude vaš privatni vodič, vjerovatno bi onda to naplatili još više. Tako da nije na njemu da odlučuje umjesto vas, niti da vam daje rješenja za vaše probleme, jer kad bi vam dao savjet, on bi zapravo nametnuo svoje mišljenje. Njegov posao je da vam postavi prava i nekada zaista teška pitanja, tako da sami shvatite šta želite i skupite hrabrosti da to i uradite. A da bi postavili prava pitanja, nekada su tu godine i godine učenja iza toga. Tako da ukratko, koja je tu razlika? Prijatelj vam daje savjet iz nekog svog ugla, a terapeut vam pomaže da pronađete neki sopstveni ugao i da donesete sopstvenu odluku. Tako da, jeste li vi nekad možda onako uhvatili sebe da ste psiholog u svom društvu i da li vas to puni energijom ili zamara? Ukoliko vas to više zamara, onda je to znak da niste prošli dugogodišnju obuku. Tako da, eto, ne znam šta vi mislite o tome, slobodno mi pišite, a mi nastavljamo dalje uz naravno odlične i one stare kultne hitove, kao što je ovaj sljedeći. Ostanite uz medijsku kapiju Crne Gore.

0: Pravo je vrijeme da vjeruješ u ljubav, a na satu je tačno 13 sati 10 minuta. Ostani u Zelmag.
1: Prijatelje tačnog vremena.
2: Ljeto najvećih popusta u Okovu. Najmanje 30% popusta na sve bazene i najmanje 20% popusta na kompletan baštenski namještaj. Ljetni popusti važe u svim Okov centrima i na web shop.

0: Pravo je vrijeme da vjeruješ u ljubav, a na satu je tačno 13 sati 10 minuta. Ostani u Zelmag.
1: Prijatelj tačnog vremena.
2: Ljeto najvećih popusta u Okovu. Najmanje 30% popusta na sve bazene i najmanje 20% popusta na kompletan baštenski namještaj. Ljetni popusti važe u svim Okovcima.

0: Pravo je vrijeme da vjeruješ u ljubav, a na satu je tačno 13 sati 10 minuta. Ostani uz Zelmag.
1: Prijatelj tačnog vremena.
2: Ljeto najvećih popusta u Okovu. Najmanje 30% popusta na sve bazene i najmanje 20% popusta na kompletan baštenski namještaj. Ljetni popusti važe u svim Okov centrima i na web shopu. Sve oko vas.

Sigurnost počinje provjerom. U A3 Team DOO vršimo tehnički pregled i homologaciju vozila brzo, precizno i bez stresa. Naš stručni tim brine da vaše vozilo

0: DOO. Provjerite danas, vozite bezbrižno sutra.
1: Šesti Montenegro Beer Fest. Od 31. jula do 2. augusta u srcu prijestolnice. Tri noći, preko 50 vrsta piva i atmosfera koja Cetinje pretvara u centar najboljeg ljetnijeg provoda. Obezbijedite svoje ulaznice na e-ticketing.me i u Tobacco Express prodajnim objektima. Montenegro Beer Fest 2026. Festival za sva čula.
0: Sunce, UV zračenje, slana voda i hlor mogu ubrzati razgradnju kolagena i doprinijeti isušivanju kože i kose. Zato ovog ljeta birajte Swedish Nutra tečne kolagene premium kvaliteta, kojima vjeruju milioni zadovoljnih korisnika širom svijeta. Napredna sinergijska formula koristi

0: Naša formula blistavosti u apotekama.
1: Whirlpool ljetni talas u Beko shopovima. Do 25% na kompletan Whirlpool asortiman, a na No Frost Whirlpool frižidere očekuje vas 20% gotovinskog popusta i 5 plus 2 godine produžene garancije, koja se ostvaruje registracijom na e-mail supportmne@beko.com. Posjetite najbliži Beko shop ili website eurotehnikamn.me.
0: Kafa?
1: Može.
0: Druženje?
1: Obavezno.
0: Dobar obrok?
1: Naravno.
0: Onda idemo u kafe i bistro pauza.
1: Uživajte u odličnoj hrani i prijatnom ambijentu, bez opterećenja oko parkinga, jer parking vas čeka. Čekamo vas na novoj lokaciji zgrada Dadi Plaza, Josipa Broza Tita, 067-079-970.
0: Kafe i bistro pauza, jer neke trenutke ne treba prekidati.
2: Dobrodošli u pizzeriju Dodo, izvolite.
1: Donesite mi jednu picu.
2: Dobro, imamo preko 30 vrsta, koju želite?
1: Koja je najbolja?
2: Mislite koja je najdodobrija?
0: Međunarodni lanac pizzerija Dodo, od sada i u Crnoj Gori. Dodo pizza, poruči preko Dodo aplikacije. Dobre ukuse, probajte u Podgorici, Budvi i Baru.
2: Pizzerija Dodo.
3: Bar i Hotel Princess te zovu da podijeliš svoju najljepšu uspomenu.
4: Svako ljeto ima svoju priču, svaka fotografija čuva osmijeh, a svaki video vraća trenutke koji se pamte. Svoje uspomene iz bara, priče, fotografije ili video pošalji na broj 067-969696 i osvoji vrijedne nagrade koje poklanja Hotel Princess. Spa day za dvoje, porodični dan na bazenu, vikend za dvoje u Hotelu Princess.
3: Jer ovog jula bar najljepše uspomene čuva. Igraj se sa nama, učestvuj i možda baš ti ovog ljeta poneseš najljepšu uspomenu.
0: Putuj pametno, leti visoko. Wizz Air i OKR, tvoja najbolja karta do Evrope. 067-616-999 i 067-626-999 oki.me.
1: Meridian Misije, program lojalnosti u kojem svaka aktivnost vrijedi više. Igraj i osvajaj.
5: Licima koja nisu navršila 18 godina života zabranjeno je učestvovanje u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost.
6: Marketing Elmag Radija.

0: Marketing Elmag Radija. Borotalko predstavlja Borotalko Men. Ekstra efikasnost 72 sata. Borotalko Men. Zagrli život.
1: U Salon Mond Nikšić stiglo je ljeto. U toku je sniženje tepiha i staza i tisona i posteljina, zavjesa i draperija, zebra mehanizama dan-noć, tarket podova, laminata, parketa, SPC podova, čak i do 45%. Posjetite nas i uvjerite se u najbolji kvalitet i cijene, kao i izbor koji nećete nigdje naći. Čekamo vas u našem salonu. Mond Nikšić.
2: U Radanovićima je otvoren kompleks Tiku City Apartments, novi standard života za hotelski i avio personal. Više od 150 kreveta u modernim apartmanima u 6 stambenih zgrada sa stilizovanim namještajem, kućnim aparatima, parkingom i videonadzorom 24 sata, recepcijom, višerajem, zajedničkim prostorom za ručavanje, kao i prostorom za sportske aktivnosti. Postanite prvi zakupci i iskoristite predsezonski popust. Tiku City Apartments otvoreni i spremni da vas dočekaju, mjesto gdje se osjećate kao kod kuće. Kontaktirajte nas na telefon 068-855-801 ili posjetite web stranicu tikucity.me.
0: Nova premium izdanja Burger King Kraljevstva, King's Whisky. Biraj svog favorita, beef ili chicken, uz bogati whisky barbecue sos doživi potpuno novo burger iskustvo. Ali požuri, King's Whisky je u ponudi samo ograničeno vrijeme. Posjeti najbliži Burger King i probaj novi King's Whisky.
1: Stigla je budućnost medicine. Moj Lab bolnica, hirurgija svjetskog standarda na crnogorskoj adresi. Sve zahvate obavljamo u našoj bolnici u rukama renomiranih domaćih i međunarodno priznatih hirurga. Nema više potrebe za odlaskom u inostranstvo. Dostupni smo 365 dana u godini, 12 mjeseci, 24 sata dnevno. Zakažite pregled već danas na broj 19989, Bulevar 21. maj, Donja Gorica. Moj Lab bolnica, nova generacija zdravlja.
3: Neka mjesta ne treba predstavljati, dovoljno je izgovoriti njihovo ime. Restoran Drago, ime koje na Svetom Stefanu traje još od 1967. godine. Mjesto gdje se vrhunski ukusi Mediterana služe uz pogled koji ostavlja bez daha. Svježa riba, morski plodovi, pažljivo odabrani specijaliteti i gostoprimstvo po kojem se pamti svaki dolazak. Kontaktirajte nas na 068 068 457. Restoran Drago, mjesto gdje svaki obrok postaje uspomena.
4: Komšo, opet je pobjega robot, a?
5: Gdje si ga vidio?
4: A da jedno te ga pored stare vlade ošiša sve one skulpture od niskoga rastinja.
6: Robot centar Smart Home u Podgorici. U City kvartu ulici Branka Deletića. Mjesto gdje se kupuje robot u Crnoj Gori.
4: Komšo, nađe li ga?
7: A okle?
4: Jel me ja kroz njegoše park?
5: Ovaj pjesnik nema bradu.
1: Dinamično ljeto u Serovo. Čekaju vas ultra povoljne cijene. Laminati 8 mm već od 7,99 eura metar kvadratni. SPC podovi 11,90 eura metar kvadratni. 20% popusta na sve vrste lajsni. Keramika velikog formata već od 30 eura metar kvadratni. 30% popusta na keramičke stolove, trpezarijske i klub stolove. 25% popusta na baštenski namještaj. Za više informacija pratite Serovo na društvenim mrežama.
8: Znate kako mali privrednik postaje veliki? Preko noći, jer svaku noć radi do jutra. Neka posao raste dok vi spavate u Zadiko kredit za pune ruke posla. Do 500.000 eura i 30% popusta na kamatnu stopu. Kredit za razne poslovne prilike. Adico Bank.
9: Poliklinika i bolnica Konzilium od sada na novoj lokaciji u Radanovićima. Najsavremenija magnetna rezonanca sa znatno kraćim terminom snimanja i kvalitetnijom slikom. Besplatni pregledi za osiguranike Fonda za zdravstveno osiguranje Crne Gore. Zakažite svoj pregled na vrijeme 020 650 660 i 067 650 670. Najpreciznija dijagnostika od sada i u Radanovićima. Poliklinika i bolnica Konzilium.
0: Marketing Elmag Radija.
10: Marketing Elmag Radija 069 020 010.

0: Zlatni sponzor.
1: Royal Beach, kraljevska plaža u Ulcinju. Tvoje mjesto za odmor i opuštanje. Uživajte u luksuzu i komforu. Ekskluzivna ponuda. Ležaljke od 11 eura, baldahini od 25 eura. Dobrodošli. Royal Beach, kraljevska plaža, Ulcinj.

Vlada povećanjem akciza na gorivo pokreće novi talas poskupljenja. Potreban antikrizni paket mjera, kazao Miloš Konatar iz URE. Crnogorska policija izručila Srbiji njenog državljanina osuđenog za ubistvo. Požar u metrou u Barceloni, povrijeđeno skoro 140 osoba. Dobar dan, ja sam Maja Radoman, slušate najnovije vijesti. Vlada je na još jednoj ponoćnoj sjednici povećala akcize na gorivo, pa je kroz uljepšano saopštenje pokušala da to predstavi kao veliku brigu za građane. U stvarnosti vlada je opet ugrozila životni standard građana i normalno funkcionisanje privrede, kazao je član predsjedništva URE Miloš Konatar. Prema njegovim ričima potreban je antikrizni paket mjera za zaštitu životnog standarda kroz limitiranje cijena osnovnih namirnica i energenata uz podršku privredi kroz subvencije i nove kreditne linije za mala i srednja preduzeća za očuvanje likvidnosti. Crnogorska granična policija deportovala i predala policiji Srbije SV. On je osuđen za krivično djelo ubistvo počinjeno na teritoriji te zemlje, saopšteno iz uprave policije. Kako su dodali, on je na ilegalan način ušao u Crnu Goru i, kako se sumnja, planirao izvršenje teškog krivičnog djela. Metro u Barceloni jutros je ponovo uspostavio redovan saobraćaj nakon požara koji je juče popodne izbio. Najmanje 137 ljudi je povrijeđeno. Prema podacima službe za hitnu medicinsku pomoć, 131 osoba je zadobila lakše povrede, dok je šestoro zbrinuto zbog nešto ozbiljnijih tegoba, uglavnom usled udisanja dima i anksioznosti. Ukupno 39 povrijeđenih je prevezeno u bolnice i hitne zdravstvene centre, a na teren su upućena 24 vozila hitne pomoći. Ovo je drugi ozbiljan incident u metrou u tom katalonskom gradu za manje od nedjelju dana, nakon što je prošle srijede eksplozija izazvana curenjem gasa povrijedila 8 ljudi, među kojima i 2 osobe teže. Reprezentacija Francuske, podsjetimo, osvojila je 4. mjesto na nedavno završenom svjetskom prvenstvu. Jedna neverovatna priča, nismo osvojili ekipni trofej, boli i bolje će još neko vrijeme, neću vas lagati, kazao je Mbappé, kapiten Francuske i najbolji strijelac.

0: Montenegro.
1: Vremenska prognoza.
0: U južnim i centralnim predjelima danas pretežno sunčano, na sjeveru promjenjivo oblačno sa sunčanim intervalima. Vjetar slab do umjeren promjenjivog smjera, najviša dnevna temperatura vazduha do 34 stepena.
1: Sponzor stanja na putevima.
2: Dvije decenije posvećeni smo znanju, studentima i budućnosti. Tvoj novi početak je ovdje. Univerzitet Mediteran.
1: Stanje na putevima.
0: Na dionicama gdje se izvode radovi neophodna je dodatna opreznost. Podsjećamo vozače da na put kreću odmorni, da izbjegavaju putovanja u najtoplijem dijelu dana i da poštuju saobraćajne propise.
1: Uvijek na putu s tobom. Kad emocija i muzika na isto mjesto svrate, njegov je glas ono što ljudi pamte. Dobar dan sa Kostom Njuškovićem.
3: Slušamo se i dalje na Elmagu, a ja razmišljam nešto danas dok gledam u ove naše radijske papire i ekrane. Jeste li primijetili koliko sličnosti imaju zapravo novinari i psiholozi? Ne po tome šta rade, nego po tome šta drugi misle da oni rade. Pa hajde da uporedim ove dvije profesije u narednih par minuta. Prvo, jedni i drugi pate od tog mita zvanoga, to je lako, to može svako i tako to. Jer danas čim uzmeš pametni telefon u ruke i nešto snimaš i objavljuješ, ti si novinar. Čim popiješ kafu sa komšinicom i saslušaš njenu muku, daš neki savjet, ti si psiholog. Ali to što svi znamo da onako, da kažemo, budemo empatični ili da snimimo neki interesantan video, to ne znači da smo prošli tu određenu obuku i shvatili o čemu se tu zapravo radi u tim poslovima. Druga stvar, i od jednih i od drugih očekujemo nekako gotove recepte od novinara, očekujemo da nam kaže ko je u pravu i šta treba da mislimo, a od ovih psihologa očekujemo da nam kažu šta tačno treba da uradimo sa životom. A istina je, jedni i drugi bi loše uradili svoj posao kada bi se tako ponašali, a možda bi i neki izgubili licencu. Tako da, novinar je tu da vam da činjenice, a vi sami onda da zaključite, a terapeut da vam postavi pitanja i onda vi da sami odlučite i donesete također neku odluku. I tako mislimo također da su to ljudi koji nemaju prava na grešku. Novinar mora u sekundi da zna sve o i geopolitiku i cijene u prodavnicama, a psiholog van ordinacije uvijek mora da bude smiren i staložen, da se nikad ne iznervira. Zato nekako sljedeći put kada ih sretnemo, možda da ne tražimo od njih da nam čitaju misli ili da nam riješe život u dvije rečenice. I taman onako kad sam zapravo sad pomislio da smo rekli sve, sjetio sam se sad još dvije situacije u kojima se i jedni i drugi hvataju za glavu. Prva je čuvena rečenica na rođendanima, slavama i žurkama. E, kad si već tu, samo da te pitam nešto. Zamislite psihologa koji dođe na rođendan da se onako malo opusti, a nekomu poslije 10 minuta priđe u kuhinji i kaže: e, slušaj, moj mali rođak stalno grize nokte, ne sluša majku, šta da radimo? E, ista sudbina otprilike čeka i novinara. Čim na nekom slavlju kažete čime se bavite, neko vas povuče za rukav i kaže: e, super što sam te sreo, pišeš li ti za novine ili možda radiš na televiziji, treba da se napiše jedan tekst o ovom jednom mom komši, on stvarno svuda baca smeće, buka, treba da se opomenu ljudi ili možda za neki drugi društveni problem. Tako da i jedni i drugi onako privatno postaju besplatni servisi za rješavanje tuđih problema. A druga stvar koja mi je pala na pamet je čuvanje tajni. I psiholozi i novinari su onako doslovno arhive najskrivenijih ljudskih priča. Psiholog ima profesionalnu tajnu, a novinar zaštitu izvora. I sad u narodu postoji onaj mit da ih možete možda nagovoriti da vam šapnu bar malo, ili ono: ajde reci meni, neću nikom da kažem. a u realnosti jedni i drugi na leđima nose onako ogroman teret određenih informacija koje nikada ne smiju gledati svjetlost dana, ma koliko ih neko zapitkivao. Zato ako u društvu imate novinare ili psihologe, psihoterapeute, dajte da ih pustimo da na žurci onako se provedu, da popiju piće na miru bez dijagnoza i bez članaka, jer svakako nisu ni tu da daju neke dijagnoze ili da nam kažu šta mi tačno treba da mislimo. Eto, toliko od mene u ovom uključenju. Čini mi se da smo uspjeli da razbijemo par mitova i da povežemo dvije profesije koje su možda na izgled potpuno različite, ali ih vežu etika i određeni kodeksi. Tako da, dragi moji, ostanite uz Elmag Radio, medijsku kapiju Crne Gore. U nastavku slušamo jednu jako lijepu ljubavnu pjesmu.

Sada je pravo vrijeme za novi Geely Emi. Uz 0% kamate na 36 mjeseci sada možete kupiti modern plug-in hybrid za 34.980 eura uz samo 30% učešća. Posjetite Osmanagić.co i iskoristite akciju.

Uz 0% kamate na 36 mjeseci sada možete kupiti moderan plug-in hybrid za 34.980 eura uz samo 30% učešća. Posjetite Osmanagićko i iskoristite akciju.

0: Marketing Elmag Radija. U gradu svako glumi eksperta, ali kad dođe pivo na sto, odmah se vidi ko stvarno zna. Jedan traži karakter, IPA, drugi igra na pitkost, lager, treći hoće stav, pale ale, a legenda, Oktoberfest. Bez rasprave, Akademija piva, kraft pivo sa potvrđenim svjetskim kvalitetom, za ekipu koja ne pije bilo šta. Kad znaš, znaš.
1: Cosmetics julsko osvježenje. Novi akcijski katalog je stigao. Izdvajamo. Langelica Supreme kupka 500 ml 2,95 eura. Catrice Melted Sun Cream Bronzer 5,10. Liu Zhou Silk Wave Out Set ženski parfem i neseser 29,40 eura. The Body Shop Vitamin C linija za lice i tijelo. Popust 25%. Vidimo se u Cosmeticsu ili naruči online putem Cosmetics aplikacije.
2: Kad je usput, sve je jednostavnije. Jedan servis za svaki način života. Pored isplate gotovine, sada na bankomatima Prve banke Crne Gore možete izvršiti i uplatu gotovine direktno na svoj račun, koristeći debitne i kreditne kartice. Ponosno tvoja. Prva banka Crne Gore, osnovana 1901. godine.
3: Ljeta, Elit diktira ritam. Očekuju vas nastupi najvećih zvijezda regiona. 25. avgust, Željko Samardžić. 1. septembar, Aco Pejović. 8. septembar, Magla Band. 15. septembar, Jelena Rozga. Najbolje ljetnje večeri tek dolaze. Vaš Elit.
4: Neka mjesta ne treba predstavljati, dovoljno je izgovoriti njihovo ime. Restoran Drago, ime koje na Svetom Stefanu traje još od 1967. godine. Mjesto gdje se vrhunski ukusi Mediterana služe uz pogled koji ostavlja bez daha. Svježa riba, morski plodovi, pažljivo odabrani specijaliteti i gostoprimstvo po kojem se pamti svaki dolazak. Kontaktirajte nas na 068 068 457. Restoran Drago, mjesto gdje svaki obrok postaje uspomena.
1: Vaš dom ne treba da prati trendove, on treba da oslikava vaš karakter. Salon namještaja Zada Home otvara vrata vašoj kreativnosti. Postanite dizajner svog prostora. Odaberite boje, materijale, dimenzije i dizajn ugaonih garnitura, četvorosjeda, trosjeda i fotelja. Tačno po vašoj mjeri i želji. Posjetite nas u Donjoj Gorici ili nas pozovite na 068-121-005 i kreirajte dom koji savršeno odgovara vašem stilu.
5: Zalazak sunca, čaša vina i miris Mediterana. U restoranu Borovina svaki detalj poziva na uživanje. Svježi plodovi Jadrana, autentični crnogorski sastojci i večeri uz zvuke gitare i saksofona. Novo gastronomsko iskustvo na Barskoj rivijeri. Borovina, mediteranski restoran, Radisson Resort, Ruža Vjetrova.
0: Marketing Elmag Radija.

0: Zlatni sponzor.
1: Royal Beach, kraljevska plaža u Ulcinju. Tvoje mjesto za odmor i opuštanje. Uživajte u luksuzu i komforu. Ekskluzivna ponuda. Ležaljke od 11 eura, baldahini od 25 eura. Dobrodošli. Royal Beach, kraljevska plaža, Ulcinj.

0: Zelmak.
1: U tajnom gradu srcamo skriveno u predgrađu, ja čuvam tebe najdraža da mi te ne pronađu. Bez tebe ja sam nevažan, bez tebe ja sam samo zrak. Ko mjesec iznad oblaka, ti mi svjetliš u moj mrak.

0: Marketing Elmag Radija. Svježina koja traje i zaštita na koju možeš da računaš. Borotalko Fresh non-stop pruža osvježavajući miris, osjećaj dodatne suvoće i efikasnu zaštitu do 72 sata. Borotalko Fresh. Zagrli život.
1: Zamjena ulazi, opklada ostaje. Ako tvoj igrač izađe iz igre, njegova zamjena preuzima učinak koji se računa na tvom tiketu. Zamjena plus, samo u Meridijanu.
2: Licima koja nisu navršila 18 godina života, zabranjeno je učestvovanje u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost.
3: Da li se plašite ljeta koje je pred nama? Sa ljetom dolaze i neželjeni gosti.
4: Otvorite, to smo mi, komarci!
3: Aroxol, ljetnja ponuda. Pošaljite insekte na odmor.
5: Uđem u restoran, vidim prečisto. Brate, ko ovdje te oprema, Surfmont. Pošalji piće Surfmontu, pošalji piće gazdi i ko je ona cura tamo što će di, možeš mu upoznat.
6: Profesionalna hemija, oprema za čišćenje i papirna galanterija.
5: Pratim gdje Surfmont sarađuje i tu idem i odmaram. I u hotel, i u restoran, u zdravstvenu ustanovu, znači ne bi gdje poša, gdje nije Surfmont.
6: Premium brendovi za hotele, restorane, zdravstvene ustanove, kancelarije i domaćinstva.
5: Prolazim kroz Radanoviće često, ali mi nikad nije malo napome da svratim u Surfmont i kupim ono što puva u ruke, ono za gašenje ruka.
6: 067-282-900. Surfmont!
3: Zaboravite na dijete koje muče. Stiglo je čokoladno topljenje. Nešto novo na tržištu od International Health-a. Neinvazivna liposukcija, lipočokolada.

0: Da se ove godine konačno osjećate odlično u svojoj koži. Mršavljenje nikada nije bilo ukusnije. International Health.
1: Poliklinika i bolnica Konzilijum, hirurgija, dojke, vena, štitne žljezde, žučne kese i preponske kile, laserska hirurgija, pilonidalnog sinusa, hemoroida i perianalne fistule. Informacije i zakazivanje na broj 020 650 660 i 067 650 670.
2: Poliklinika i bolnica Konzilijum, mjesto gdje zdravlje dolazi prvo.
3: E bre, znaš li gdje mogu odraditi tehnički? Registracija mi stiče za par dana.
4: Naravno da znam, Kapital.
3: A što baš tamo?
4: Pa, kad te zaboli zub, ideš kod stomatologa, jel tako?
3: Pa naravno.
4: Kad ti se pokvari telefon, posliješ ga u servis.
3: Logično.
4: E pa, kad treba da registruješ auto i uradiš tehnički, ideš u Kapital. Brzo, profesionalno, bez nervoze. I sve završavaš na jednom mjestu. Tehnički, registracija, osiguranje.
3: A gdje su tačno?
4: Širom Crne Gore. Od skoro imaju i Kapital Auto Shop. Od dijelova guma, akumulatora, pa do dodatne opreme. Sve na jednom mjestu.
0: Cijela Crna Gora zna za Kapital.
5: Radio Medik, najnovije tehnologije u radiologiji. Zdravlje bez dileme. Savremena dijagnostika, ultrazvučna dijagnostika, rentgen, CT skener i najnovija magnetna rezonanca pomognuta vještačkom inteligencijom. Husinskih rudara 2 Podgorica 060-020-022. Radio Medik, jer vaše zdravlje zaslužuje najbolju sliku.
6: 6. Montenegro Beer Fest. Od 31. jula do 2. augusta u srcu prijestolnice. Tri noći, preko 50 vrsta piva i atmosfera koja Cetinje pretvara i centar najboljeg ljetnijeg provoda. Obezbijedite svoje ulaznice na e-ticketing.me i u Tobacco Express prodajnim objektima. Montenegro Beer Fest 2026. Festival za sva čula.
2: Hajde, Crna Goro, kupujte online, preuzmite aplikaciju danas i ostvarite 15% popusta na vašu prvu kupovinu. Novi trendovi, bilo kad, bilo gdje. LC Waikiki.
7: Marketing Elmag Radija.

0: Pravo je vrijeme da vjeruješ u ljubav, a na satu je tačno 14 sati i 48 minuta.
1: Prijatelj tačnog vremena.
2: Ljeto najvećih popusta u Okovu. Najmanje 30% popusta na sve bazene i najmanje 20% popusta na kompletan baštenski namještaj. Ljetni popusti važe u svim Okov centrima i na web shopu. Sve oko vas.

da je pravo vrijeme za novi Geely Emi. Uz 0% kamate na 36 mjeseci sada možete kupiti moderan plug-in hybrid za 34.980 eura uz samo 30% učešća. Posjetite Osmanagićko i iskoristite akciju.

0: Verbalni sukob Kneževića i Šaranovića, sjednica na kratko prekinuta. Od 10. avgusta potpuna obustava saobraćaja preko mosta Đurđevića Tara. Mještani Donje Gorice istovarili kamion granja ispred zgrade glavnog grada. Dobar dan, ja sam Kosta Mijušković, slušate najnovije vijesti. Sjednica parlamenta prekinuta je na kratko danas nakon verbalnog sukoba čelnika DNP-a Milana Kneževića i ministra unutrašnjih poslova Danila Šaranovića. Predsjedavajući Nikola Camaj prekinuo je sjednicu nakon što su pale teške riječi između Kneževića i Šaranovića. Kako je javio reporter radio televizije Crne Gore, došlo je do gužve u plenarnoj sali. Reagovali su poslanici i obezbjeđenje i fizički sukob je spriječen. Saobraćaj preko mosta Đurđevića Tara na magistralnom putu Pljevlja-Žabljak bit će potpuno obustavljen od 10. avgusta u 6 časova do 26. oktobra u podne zbog rekonstrukcije kolovozne ploče. Uoči potpune obustave od 1. do 9. avgusta saobraćaj za putnička vozila i autobuse odvijaće se naizmjenično uz višesatne prekide, dok će teretna vozila teža od 3,5 tone i dalje biti preuzeta usmjerena na alternativne pravce. Jutro se ispred zgrade glavnog grada dogodio nesvakidašnji protest građana Donje Gorice. Naime, mještani tog podgoričkog naselja odlučili su da stvar uzmu u svoje ruke nakon što, kako navode, gradska vlast već 2 godine nije očistila javni put u jednom dijelu Donje Gorice na katastarskoj parceli koja vodi prema Pavlovini. Građani su se samoorganizovali, očistili dio puta, sakupljeni materijal natovarili na kamion, a zatim ga istovarili ispred zgrade gradonačelnika Saše Mujovića u znak protesta. Građani su prije 15 dana najavili Mujoviću da će do ovoga doći ukoliko ne preduzme nešto, piše portal 24/7. Slovenački sudija Slavko Vinčić završio je karijeru. Vinčić je nedavno sudio finale svjetskog prvenstva između Španije i Argentine.
1: Prijatelj, vremenske prognoze.
2: Eagle Hills, Montenegro.
1: Vremenska prognoza.
0: Sjutra u Crnoj Gori pretežno sunčano i toplo. Vjetar slab do umjeren, promjenljivog smjera. Jutarnja temperatura vazduha od 11 do 25, najviša dnevna od 26 do 36 stepeni.
1: Sponzor stanja na putevima.
3: 2 decenije posvećeni smo znanju, studentima i budućnosti. Tvoj novi početak je ovdje. Univerzitet Mediteran.
1: Stanje na putevima.
0: Na dionicama gdje se izvode radovi neophodna je dodatna opreznost. Podsjećamo vozače da na put kreću odmorni, izbjegavaju putovanja u najtoplijem dijelu dana i poštuju saobraćajne propise.
1: Uvijek na putu s tobom. Elmag Radio. Popodne uz Elmag sa Dijanom Vukčević.
4: Dobar dan svima sa talasa Elmag Radija, najslušanijeg crnogorskog radija. Kreće još jedno popodne na Elmagu. Evo, uz napomenu da ste upravo čuli najnovije vijesti iz zemlje svijeta koje je donio moj dragi kolega Kosta, tako da slidi jedno, nadam se, lijepo, zanimljivo druženje na ovim talasima. 28. je julski dan, još malo pa ode i jul mjesec ove 2026. godine. U julu mjesecu mnogi su obilježili neke važne datume, neki su proslavili rođendan, neki možda godišnicu braka. Jul je, kažu, i najljepši ljetni mjesec. E sad, opet s druge strane, neko bi rekao kako za koga. Neko obožava avgust, neko početak septembra. Ali lijepo je, sve dok ljeto traje, mislim da je svaki dan lijep na svoj način, a da bi zaista u punom smislu te riječi, u pravom smislu te riječi bio svaki dan lijep, moramo i mi malo da se potrudimo, da svakom danu dodamo neku lijepu notu, da dodamo vedrinu i da shvatimo da je svaki dan dragocjen i da ga treba proživjeti na pravi način, sa što manje nervoze. Inače, svaki dan vidimo nešto što nam možda ne odgovara, što može da ajde, probudi tu negativnu energiju, tako da od tih stvari treba da bježimo koliko možemo i da se posvetimo naravno onim pozitivnim. Između ostalih, muzika je nešto što može da ti uljepša dan, da donese puno pozitivne energije, da ne dozvoli da upadneš u neku melankoliju. Eto i danas ćemo se potruditi da muzika bude ona najbolja, a sa prostora bivše Jugoslavije uvijek možete čuti samo ono najbolje, samo najveće hitove domaće muzike. Za početak slušamo Jelenu Tomašević, Diraj mi usne, tako da opustite.

0: platni sponzor.
1: Royal Beach, kraljevska plaža u Ulcinju. Tvoje mjesto za odmor i opuštanje. Uživajte u luksuzu i komforu. Ekskluzivna ponuda. Ležaljke od 11 eura, baldahini od 25 eura. Dobrodošli. Royal Beach, kraljevska plaža, Ulcinj.

0: Marketing Elmag Radija. Borotalko predstavlja Borotalko Men. Ekstra efikasnost 72 sata. Borotalko Men. Zagrli život.
1: Komšo, opet je pobjega robot, a?
2: Gdje si ga vidio?
1: A da jedno te ga pore stare vlade još i šasione skulpture od niskoga rastinja.
3: Robot centar Smart Home u Podgorici. U City Kvart ulici Branka Deletića. Mjesto gdje se kupuje robot u Crnoj Gori.
1: Komšo, nađe li ga?
4: A okle?
1: Jel me ja kroz njegoše park?
2: Ovaj pjesnik nema bradu.
5: Ljeto je pravo vrijeme za osvježenje vašeg doma. U Enza Home i Jataš Bedding salonima počeli su vreli ljetni popusti. Iskoristite sjajne pogodnosti. Kvalitet, stil i udobnost sada na popustu od 20 do 50%. Stigla je budućnost medicine. Moj Lab bolnica, hirurgija svjetskog standarda na crnogorskoj adresi. Sve zahvate obavljamo u našoj bolnici u rukama renomiranih domaćih i međunarodno priznatih hirurga. Nema više potrebe za odlaskom u inostranstvo. Dostupni smo 365 dana u godini, 12 mjeseci, 24 sata dnevno. Zakažite pregled već danas na broj 19989, Bulevar 21. maj, Donja Gorica. Moj Lab bolnica, nova generacija zdravlja.
6: U Radanovićima je otvoren kompleks Tiku City Apartments, novi standard života za hotelski i aviopersonal. Više od 150 kreveta u modernim apartmanima u 6 stambenih zgrada sa stilizovanim namještajem, kućnim aparatima, parkingom i videonadzorom 24 sata, recepcijom, višerajem, zajedničkim prostorom za ručavanje, kao i prostorom

0: kontaktirajte nas na telefon 068 855 801 ili posjetite web stranicu tikucity.me.
1: Da li se plašite ljeta koje je pred nama? Sa ljetom dolaze i neželjeni gosti.
2: Otvorite, to smo mi, komarci!
1: Aroxol, ljetnja ponuda. Pošaljite insekte na odmor.
3: Neke stvari ne možete planirati. Recimo, ljubav na prvi pogled. Ali kada planirate kupovinu stana, posvećeni smo tome da vas podržimo. Stambeni krediti Hipotekarne banke. Jer dom nije samo adresa. Hipotekarna banka. Vama posvećena.
4: Bolnica A3 Medical. Personalizovano liječenje i iskrena posvećenost eminentnih ljekara. A3 Medical. Stručnost kojoj se vjeruje. Pozovite A3 Medical na 19898.
5: E brat, znaš li gdje mogu odraditi tehnički? Registracija mi stiče za par dana.
6: Naravno da znam, Kapital.
5: A što baš tamo?
6: Pa, kad te zaboli zub, ideš kod stomatologa, jel tako?
5: Pa naravno.
6: Kad ti se pokvari telefon, posliješ ga u servis.
5: Logično.
6: E pa, kad treba da registruješ auto i uradiš tehnički, ideš u Kapital. Brzo, profesionalno, bez nervoze. I sve završavaš na jednom mjestu. Tehnički, registracija, osiguranje.
5: A gdje su tačno?
6: Širom Crne Gore. Od skoro imaju i Kapital Auto Shop. Od dijelova guma, akumulatora, pa do dodatne opreme. Sve na jednom mjestu.
7: Cijela Crna Gora zna za Kapital.
8: Dinamično ljeto uz Cerovo. Popust na kosilice, trimere i vrtnu mehanizaciju do 41% i 20% popusta na panelne ograde. Izdvajamo iz ponude. Samohodna kosilica Praktik 199,99. Kopačica Praktik 218,99. Višenamjenski trimer Iskra 169,99. Za više informacija pratite Cerovo na društvenim mrežama.
9: Kafa?
10: Može.
9: Druženje?
10: Obavezno.
9: Dobar obrok?
10: Naravno.
9: Onda idemo u kafe i bistro Pauza.
8: Uživajte u odličnoj hrani i prijatnom ambijentu. Bez opterećenja oko parkinga, jer parking vas čeka. Čekamo vas na novoj lokaciji zgrada Dadi Plaza, Josipa Broza Tita, 067-079-970.
9: Kafe i bistro Pauza, jer neke trenutke ne treba prekidati. U Beko stiže ljetni talas popusta. Kupovinom Beko Side by Side frižidera ostvarujete 15%

0: Mi puštamo pjesme uz koje pjevaju i oni koji nemaju sluha.
1: Ko meteor da me lomi, ko meteor.
2: Bezbroj pjesama, bezbroj hitova, Elmag Radio.

0: Marketing Elmag Radija.
1: Naslovnu stranu ljetnjeg izdanja Gracije krase Jelena Tomašević i Ivan Bosilčić. Naši sagovornici su i Milica Kaluđerović-Kosić i Mirsa Srhatlić, Nikola Pejović, Danja Čepić, Biljana Tutorovi i Petar Glomazić, Vjekoslav Sager, Maja Čampar i Jana Musić. U posebnom editorijalu predstavljamo lica savremenog crnogorskog turizma, profesionalce čija vizija i znanje oblikuju način na koji gosti doživljavaju Crnu Goru. Potražite primjerak svog omiljenog magazina na svim kioscima u Crnoj Gori.
2: Kad je usput, sve je jednostavnije. Jedan servis za svaki način života. Pored isplate gotovine, sada na bankomatima Prve banke Crne Gore možete izvršiti i uplatu gotovine direktno na svoj račun, koristeći debitne i kreditne kartice. Ponosno tvoja. Prva banka Crne Gore, osnovana 1901. godine.
3: Akcija u Agrariji. 15% popusta na jednogodišnje, dvogodišnje i trogodišnje sadnice citrusa. Trogodišnje po cijeni od 16,99 eura, dvogodišnje 10,99 eura i jednogodišnje po cijeni od samo 4,99 eura. Čekamo vas. Kontakt telefon 069-361-371. Vaša Agrarija.
4: Dobrodošli u pizzeriju Dodo, izvolite.
5: Donesite mi jednu pizzu.
4: Dobro, imamo preko 30 vrsta, koju želite?
5: Koja je najbolja?
4: Mislite koja je najdodobrija?
1: Međunarodni lanac pizzerija Dodo, od sada i u Crnoj Gori. Dodo pizza, poruči preko Dodo aplikacije. Dobre ukuse, probajte u Podgorici, Budvi i Baru.
4: Pizzerija Dodo.
3: U Salon Mond Nikšić stiglo je ljeto. U toku je sniženje tepiha i staza, i tisona i posteljina, zavjesa i draperija, zebra mehanizama dan-noć, tarket podova, laminata, parketa, SPC podova, čak i do 45%. Posjetite nas i uvjerite se u najbolji kvalitet i cijene, kao i izbor koji nećete nigdje naći. Čekamo vas u našem salonu. Mond Nikšić.
6: Bar i Hotel Princess te zovu da podijeliš svoju najljepšu uspomenu.
7: Svako ljeto ima svoju priču, svaka fotografija čuva osmijeh, a svaki video vraća trenutke koji se pamte. Svoje uspomene iz bara, priče, fotografije ili video pošalji na broj 067-969696 i osvoji vrijedne nagrade koje poklanja Hotel Princess. Spa day za dvoje, porodični dan na bazenu, vikend za dvoje u Hotelu Princess.
6: Jer ovog jula bar najljepše uspomene čuva. Igraj se sa nama, učestvuj i možda baš ti ovog ljeta poneseš najljepšu uspomenu.
8: Radio Medic, najnovije tehnologije u radiologiji. Zdravlje bez dileme. Savremena dijagnostika, ultrazvučna dijagnostika, rentgen, CT skener i najnovija magnetna rezonanca pomognuta vještačkom inteligencijom. Husinskih rudara 2 Podgorica 060-020-022. Radio Medic, jer vaše zdravlje zaslužuje najbolju sliku.
0: Marketing Elmag Radija.
1: Najbrži način da se čuje za vas. Marketing team Elmag Radija. 069 020 010.

0: Jedina žena Kemala Montena. Čuli pjesmu na Elmagu, 15 sati 49 minuta.
1: Prijatelj tačnog vremena.
2: Ljeto najvećih popusta u Okovu. Najmanje 30% popusta na sve bazene i najmanje 20% popusta na kompletan baštenski namještaj. Ljetni popusti važe u svim Okov centrima i na web shopu. Sve oko vas.

Sada je pravo vrijeme za novi Geely Emi. Uz 0% kamate na 36 mjeseci sada možete kupiti modern plug-in hybrid za 34.980 eura uz samo 30% učešća. Posjetite Osmanagić.co i iskoristite akciju.

0: Verbalni sukob Kneževića i Šaranovića, sjednica na kratko prekinuta. Od 10. avgusta potpuna obustava saobraćaja preko mosta Đurđevića Tara. Mještani Donje Gorice istovarili kamion granja ispred zgrade glavnog grada. Dobar dan, ja sam Kosta Mijušković, slušate najnovije vijesti. Sjednica parlamenta prekinuta je na kratko danas nakon verbalnog sukoba čelnika DNP-a Milana Kneževića i ministra unutrašnjih poslova Danila Šaranovića. Predsjedavajući Nikola Camaj prekinuo je sjednicu nakon što su pale teške riječi između Kneževića i Šaranovića. Kako je javio reporter radio televizije Crne Gore, došlo je do gužve u plenarnoj sali. Reagovali su poslanici i obezbjeđenje i fizički sukob je spriječen. Saobraćaj preko mosta Đurđevića Tara na magistralnom putu Pljevlja-Žabljak bit će potpuno obustavljen od 10. avgusta u 6 časova do 26. oktobra u podne zbog rekonstrukcije kolovozne ploče. Uoči potpune obustave od 1. do 9. avgusta saobraćaj za putnička vozila i autobuse odvijaće se naizmjenično uz višesatne prekide, dok će teretna vozila teža od 3,5 tone i dalje biti preuzeta usmjerena na alternativne pravce. Jutro se ispred zgrade glavnog grada dogodio nesvakidašnji protest građana Donje Gorice. Naime, mještani tog podgoričkog naselja odlučili su da stvar uzmu u svoje ruke nakon što, kako navode, gradska vlast već 2 godine nije očistila javni put u jednom dijelu Donje Gorice na katastarskoj parceli koja vodi prema Pavlovini. Građani su se samoorganizovali, očistili dio puta, sakupljeni materijal natovarili na kamion, a zatim ga istovarili ispred zgrade gradonačelnika Saše Mujovića u znak protesta. Građani su prije 15 dana najavili Mujoviću da će do ovoga doći ukoliko ne preduzme nešto, piše portal 24/7. Slovenački sudija Slavko Vinčić završio je karijeru. Vinčić je nedavno sudio finale svjetskog prvenstva između Španije i Argentine.
1: Prijatelj, vremenske prognoze.
2: Eagle Hills, Montenegro.
1: Vremenska prognoza.
0: Sjutra u Crnoj Gori pretežno sunčano i toplo. Vjetar slab do umjeren, promjenljivog smjera. Jutarnja temperatura vazduha od 11 do 25, najviša dnevna od 26 do 36 stepeni.
1: Sponzor stanja na putevima.
3: 2 decenije posvećeni smo znanju, studentima i budućnosti. Tvoj novi početak je ovdje. Univerzitet Mediteran.
1: Stanje na putevima.
0: Na dionicama gdje se izvode radovi neophodna je dodatna opreznost. Podsjećamo vozače da na put kreću odmorni, izbjegavaju putovanja u najtoplijem dijelu dana i poštuju saobraćajne propise.
1: Uvijek na putu s tobom. Elmag Radio. Popodne uz Elmag sa Dijanom Vukčević.
4: Za ovo popodne i mala napomena za sve vas koji imate neku lipu uspomenu iz bara, želite da je podijelite sa nama, to možete učiniti tako što ćete vašu fotografiju, video ili snimak ili neku interesantnu priču proslijediti na 067 96 96 96. Evo čemu se radi. Grad Bar i Hotel Princess te zovu da podijeliš svoju najljepšu uspomenu tokom ovog mjeseca, svoje uspomene iz bara, priče, fotografije ili video. Pošalji na već dobro poznat broj koji sam pomenula, 067 96 96 96, i neko će od vas, odnosno i možda baš ti osvojiš porodični dan na bazenu. Već smo dodijelili fantastične nagrade u saradnji sa Hotelom Princess u baru. Prve nedelje podijelili smo vikend za dvoje, druge spa za dvoje, a ove nedelje porodični dan na bazenu. Kako to lijepo zvuči. Slušaj, Elmag Radio, igraj se sa nama, učestvuj i možda baš ti ovog ljeta poneseš najljepšu uspomenu iz bara. Dakle, proslijedi na 067 96 96 96 fotografiju, video snimak ili neku lijepu priču. Dakle, lijepu uspomenu iz bara podijeli sa nama i možda baš ti osvojiš ovaj fantastičan poklon. Mi ćemo se vratiti muzici, to je ipak ono što te uvijek očekuje na kraju svake naše priče, evo jednog fantastičnog hita Čutura i Voli me, predlažem da pojačaš radio prijemnik.

0: U našoj ponudi pronađite tekstilne zebra, rolo i plise zavjese, kao i drvene žaluzine. Sve izrađeno po mjeri, brzo i kvalitetno. Posjetite nas u Donjoj Gorici i odaberite idealno rješenje za vaš prostor. Zadahom, savršen izgled za svaki prozor. Pozovite 068-121-005.
1: Vaš biznis je spreman za naredni korak. Uz Addiko kredit za pune ruke posla iz EBRD Go Digital in the Western Balkans programa, neka tehnologija radi umjesto vas. Uložite u digitalizaciju i automatizaciju poslovanja, a mi vam vraćamo 10% od iznosa kredita koji osigurava EU. Kredit za razne poslovne prilike. Addiko Bank.
2: Erste stambeni krediti za mlade. Sa rokom otplate do 360 mjeseci uz besplatnu procjenu nekretnine. Prvi dom. Uspomene za uvijek. Erste Banka.
0: Cosmetics julsko osvježenje. Novi akcijski katalog je stigao. Izdvajamo. L'Angelica Supreme kupka 500 ml 2,95 eura. Catrice Melted Sun Cream Bronzer 5,10. Liu Zhou Silk Veiva u set ženski parfem i neseser 29,40 eura. The Body Shop Vitamin C linija za lice i tijelo. Popust 25%. Vidimo se u Cosmeticsu ili naruči online putem Cosmetics aplikacije.
3: Da li se plašite ljeta koje je pred nama? Sa ljetom dolaze i neželjeni gosti.
4: Otvorite, to smo mi, komarci!
3: Aroxol, ljetnja ponuda. Pošaljite insekte na odmor.
5: U gradu svako glumi eksperta, ali kad dođe pivo na sto, odmah se vidi ko stvarno zna. Jedan traži karakter, IPA, drugi igra na pitkost, lager, treći hoće stav, pale ale, a legenda, Oktoberfest. Bez rasprave, Akademija piva, kraft pivo sa potvrđenim svjetskim kvalitetom, za ekipu koja ne pije bilo šta. Kad znaš, znaš.
0: Zalazak sunca, čaša vina i miris Mediterana. U restoranu Borovina svaki detalj poziva na uživanje. Svježi plodovi Jadrana, autentični crnogorski sastojci i večeri uz zvuke gitare i saksofona. Novo gastronomsko iskustvo na Barskoj rivijeri. Borovina, mediteranski restoran, Radisson Resort, Ruža vjetrova. Stigla je budućnost medicine. Moj Lab bolnica, hirurgija svjetskog standarda na crnogorskoj adresi. Sve zahvate obavljamo u našoj bolnici u rukama renomiranih domaćih i međunarodno priznatih hirurga. Nema više potrebe za odlaskom u inostranstvo. Dostupni smo 365 dana u godini, 12 mjeseci, 24 sata dnevno. Zakažite pregled već danas na broj 19989, Bulevar 21. maj, Donja Gorica. Moj Lab bolnica, nova generacija zdravlja. Tražite sve za opremanje hotela ili apartmana. Sungu je vaš pravi izbor. U ponudi tanjiri, čaše, esajzi, šerpe, sve za kuhinju, peškiri, posteljine, jastuci, dušeci, kompletan tekstilni program. Tu su i baštenske garniture, stolovi, stolice, suncobrani i ležaljke. Kvalitet i najbolje cijene na jednom mjestu. Posjetite nas 15 maloprodajnih objekata širom Crne Gore. Sungu, vaš najbolji izbor.
6: Marketing Elmag Radija.

0: Marketing Elmag Radija.
1: Poliklinika i bolnica Konzilium od sada na novoj lokaciji u Radanovićima. Najsavremenija magnetna rezonanca sa znatno kraćim terminom snimanja i kvalitetnijom slikom. Besplatni pregledi za osiguranike Fonda za zdravstveno osiguranje Crne Gore. Zakažite svoj pregled na vrijeme 020 650 660 i 067 650 670. Najpreciznija dijagnostika od sada i u Radanovićima. Poliklinika i bolnica Konzilium.
2: Postanite sami dizajner vašeg doma i unesite toplinu i stil uz zadah

0: Nismo mi Crnogorci Liri, mi samo ne stižemo da završimo posao, jer cijel dan slušamo Elmag. Nego kume, umiješ da računaš? Računaj ti to završeno?
1: Elmag Radio.

0: Marketing Elmag Radija.
1: Kasniš kući, utakmica je već počela. Ili možda nije. Uz Move vrati program i gledaj od početka. Ne žuri, Move čeka tebe. Entel, imate prijatelje.
2: U Radanovićima je otvoren kompleks Tiku City Apartments, novi standard života za hotelski i avio personal. Više od 150 kreveta u modernim apartmanima u 6 stambenih zgrada sa stilizovanim namještajem, kućnim aparatima, parkingom i video nadzorom 24 sata, recepcijom, višerajem, zajedničkim prostorom za ručavanje, kao i prostorom za sportske aktivnosti. Postanite prvi zakupci i iskoristite predsezonski popust. Tiku City Apartments otvoreni i spremni da vas dočekaju, mjesto gdje se osjećate kao kod kuće. Kontaktirajte nas na telefon 068 855 801 ili posjetite web stranicu tikucity.me.
3: Dinamično ljeto u Serovo. Čekaju vas ultra povoljne cijene. Laminati 8 mm već od 7,99 eura metar kvadratni. SPC podovi 11,90 eura metar kvadratni. 20% popusta na sve vrste lajsni. Keramika velikog formata već od 30 eura metar kvadratni. 30% popusta na keramičke stolove, trpeza i klub stolove, 25% popusta na baštenski namještaj. Za više informacija pratite Cerovo na društvenim mrežama.
4: Uđem u restoran, vidim prečisto. Brate, ko ovo, ovdje te oprema, Surfmont. Pošalji piće Surfmontu, pošalji piće gazdi i ko ona cura tamo što će di, možeš mu poznat.
5: Profesionalna hemija, oprema za čišćenje i papirna galanterija.
4: Pratim, gdje Surfmont sarađuje i tu idem i odmaram. I u hotel, i u restoran, u zdravstvenu ustanovu, znači ne bi gdje poša, gdje nije Surfmont.
5: Premium brendovi za hotele, restorane, zdravstvene ustanove, kancelarije i domaćinstva.
4: Prolazim kroz Radanoviće često, ali mi nikad nije malo na pamet da svratim u Surfmont i kupim ono što puva u ruke, ono za gašenje ruka.
5: 067-282-900. Surfmont!
0: Sve za savršeno ljeto na jednom mjestu. U Loud Shopu očekuju vas sjajne ljetnje ponude, super popusti i kupovina na rate na tehniku i kućne aparate. Veliki TV i za nezaboravne trenutke, klima uređaj za osvježenje tokom vrelih dana, frižideri i zamrzivači za savršeno rashlađenje pića, veš mašine i sušilice za čist i mirisan veš, kao i mali kućni aparati koji će vam olakšati svakodnevnicu. Posjetite nas online na loudshop.me ili u našoj maloprodaji na adresi Bulevar Teuta Ulcin. Loud Shop. Mi opremamo, vi uživate.
6: Sunce, UV zračenje, slana voda i hlor mogu ubrzati razgradnju kolagena i doprinijeti isušivanju kože i kose. Zato ovog ljeta birajte Svidiš Nutra tečne kolagene premium kvaliteta, kojima vjeruju milioni zadovoljnih korisnika širom svijeta. Napredna sinergijska formula koristi tehnologiju Pure Peptide za visoku apsorpciju kolagenskih peptida. Visoke doze aktivnih sastojaka bez dodatog šećera i masti. Razvijeno u Švedskoj prema najvišim evropskim standardima kvaliteta. Svidiš Nutra, vaša formula blistavosti u apotekama.
7: Do, dobrodošli u pizzeriju Dodo, izvolite.
8: Do, donesite mi jednu pizzu.
7: Do, dobro, imamo preko 30 vrsta. Koju želite?
8: Koja je najbolja?
7: Mislite koja je najdodobrija?
6: Međunarodni lanac pizzerija Dodo, od sada i u Crnoj Gori. Dodo pizza, poruči preko Dodo aplikacije. Dobre ukuse, probajte u Podgorici, Budvi i Baru.
7: Pizzerija Dodo.

0: Jedan dobri stari hit grupe Makadam iz 90-ih, Svani Zoro, čuli na Elmagu, 16 sati 48 minuta.
1: Prijatelj tačnog vremena.
2: Ljeto najvećih popusta u Okovu. Najmanje 30% popusta na sve bazene i najmanje 20% popusta na kompletan baštenski namještaj. Ljetni popusti važe u svim Okov centrima i na web shopu. Sve oko vas.
0: Pozdrav svima vama koji nam se javljate, veliki pozdrav za Nevenku, a isto tako veliki pozdrav za Biljanu. Biljana kaže, hvala za pjesmu koju ste sad pustili od Crvene jabuke, baš ste mi popravili dan. E, drago nam je zbog toga, pozdrav za tebe Biljana.

0: Zlatni sponzor.
1: Royal Beach, kraljevska plaža u Ulcinju. Tvoje mjesto za odmor i opuštanje. Uživajte u luksuzu i komforu. Ekskluzivna ponuda. Ležaljke od 11 eura, baldahini od 25 eura. Dobrodošli. Royal Beach, kraljevska plaža, Ulcinj.

0: Verbalni sukob Kneževića i Šaranovića, sjednica na kratko prekinuta. Od 10. avgusta potpuna obustava saobraćaja preko mosta Đurđevića Tara. Mještani Donje Gorice istovarili kamion granja ispred zgrade glavnog grada. Dobar dan, ja sam Kosta Mijušković, slušate najnovije vijesti. Sjednica parlamenta prekinuta je na kratko danas nakon verbalnog sukoba čelnika DNP-a Milana Kneževića i ministra unutrašnjih poslova Danila Šaranovića. Predsjedavajući Nikola Camaj prekinuo je sjednicu nakon što su pale teške riječi između Kneževića i Šaranovića. Kako je javio reporter radio televizije Crne Gore, došlo je do gužve u plenarnoj sali. Reagovali su poslanici i obezbjeđenje i fizički sukob je spriječen. Saobraćaj preko mosta Đurđevića Tara na magistralnom putu Pljevlja-Žabljak bit će potpuno obustavljen od 10. avgusta u 6 časova do 26. oktobra u podne zbog rekonstrukcije kolovozne ploče. Uoči potpune obustave od 1. do 9. avgusta saobraćaj za putnička vozila i autobuse odvijaće se naizmjenično uz višesatne prekide, dok će teretna vozila teža od 3,5 tone i dalje biti preuzeta usmjerena na alternativne pravce. Jutro se ispred zgrade glavnog grada dogodio nesvakidašnji protest građana Donje Gorice. Naime, mještani tog podgoričkog naselja odlučili su da stvar uzmu u svoje ruke nakon što, kako navode, gradska vlast već 2 godine nije očistila javni put u jednom dijelu Donje Gorice na katastarskoj parceli koja vodi prema Pavlovini. Građani su se samoorganizovali, očistili dio puta, sakupljeni materijal natovarili na kamion, a zatim ga istovarili ispred zgrade gradonačelnika Saše Mujovića u znak protesta. Građani su prije 15 dana najavili Mujoviću da će do ovoga doći ukoliko ne preduzme nešto, piše portal 24/7. Slovenački sudija Slavko Vinčić završio je karijeru. Vinčić je nedavno sudio finale svjetskog prvenstva između Španije i Argentine.
1: Prijatelj, vremenske prognoze.
2: Eagle Hills, Montenegro.
1: Vremenska prognoza.
0: Sjutra u Crnoj Gori pretežno sunčano i toplo. Vjetar slab do umjeren, promjenljivog smjera. Jutarnja temperatura vazduha od 11 do 25, najviša dnevna od 26 do 36 stepeni.
1: Sponzor stanja na putevima.
2: 2 decenije posvećeni smo znanju, studentima i budućnosti. Tvoj novi početak je ovdje. Univerzitet Mediteran.
1: Stanje na putevima.
0: Na dionicama gdje se izvode radovi neophodna je dodatna opreznost. Podsjećamo vozače da na put kreću odmorni, izbjegavaju putovanja u najtoplijem dijelu dana i poštuju saobraćajne propise.
1: Uvijek na putu s tobom. Elmag Radio. Popodne uz Elmag sa Dijanom Vukčević.
3: U nastavku ovog druženja malo ćemo da pričamo o čokoladi. Evo i zašto. Danas je svjetski dan mlečne čokolade. Dakle, ne ono samo svjetski dan čokolade, nego mlečne čokolade isključivo. E sad, postoje brojne zanimljivosti koje su vezane za mlečnu čokoladu. Dan mlečne čokolade se obilježava 28. jula. Inače, evo, ona kremasta kombinacija kaka i mlijeka zbog koje je mlečna čokolada tako neodoljiva i nastala je u Švajcarskoj krajem 19. vijeka. Mlečna čokolada je ta vrsta slatkiša koja sadrži kakao, šećer i mlijek u prahu. Ono što sigurno niste znali je činjenica da mlečna čokolada sadrži više šećera i mlijeka nego kaka. Kod najjeftinijih mlečnih čokolada količina šećera se kreće i do 75%, a kaka samo 10%. Ostatak čine mlijeko, mlečne masti, soja, lecitin i tako dalje, da sad ne nabrajam. A možda ste nekada se zapitali ko je zapravo izmislio tu mlečnu čokoladu. Za istoriju, inače, nastanka čokolade najvažnije su dva datuma. 1847. godina, kada je Joseph Fry napravio prvu štanglu čokolade, i 1879. kada je nastala prva mlečna čokolada u Švajcarskoj. Samom nastanku mlečne čokolade prethodila su dva važna tehnološka izuma. Švajcarski čokolatijer, kako lijepo zvuči, Rudolf Lindt, osmislio iste godine mašinu za končiranje čokolade, to je smješanje čokolade na temperaturama iznad 50 stepeni kako bi se obogatio ukus čokolade i smanjili viskozitet kao i veličine čestica. Iste godine švajcarski konditor njemačkog porijekla Henry Nestle, ovo poznato zvuči, napravio je mlijek u prahu koje umjesto običnog mlijeka iskoristio njegov prijatelj i komšije Daniel Peter kako bi napravio prvu mlečnu čokoladu. A prva mlečna čokolada nazivala se Gala Peter prema grčkoj riječi gala, koja znači mlijeko, a prodavala se tek od 1887. godine u Švajcarskoj. Već 1905. širom svijeta prodato je 15.000 tona ove mlečne čokolade kada se na tržištu pojavila i mlečna čokolada britanskog proizvođača, a početkom 20. vijeka pojavio se razne mlečne čokolade s različitim dodacima poput badema, meda, lješnika, nugata, karamele, kikirikija i drugih sastojaka. Postoje i brojne druge zanimljivosti koje su vezane za mlečnu čokoladu. Mi smo izdvojili ukratko nešto što je ovako najzanimljivije. Švajcarska, dakle, je zemlja u kojoj se prvi put proizvela čokolada, tako da ne sumnjamo. Njihove čokolade, ne znam da li ste možda imali priliku da probate, ja jesam, jedna prijateljica donosila i imaju zaista neodoljiv ukus, a pritom nisu previše slatke. Eto, toliko. Vraćamo se muzici, jedan veliki hit Dina Merlina iz 80-ih. Znamo da Dino Merlin je majstor za pisanje tekstova i u nastavku evo jedna sjajna stvar. Otkad mi se nisi javila.

da je pravo vrijeme za novi Geely Emi. Uz 0% kamate na 36 mjeseci sada možete kupiti moderan plug-in hybrid za 34.980 eura uz samo 30% učešća. Posjetite Osmo na Gičko i iskoristite akciju.

0: Marketing Elmag Radija.
1: Da li znate da se urođena katarakta kod beba mora operisati što ranije kako bi se vid pravilno razvio? Ovu vrstu intervencije radi jedan od najiskusnijih evropskih hirurga. Sveti Vid, Beograd, Dobrečina 27, 328 3737.
2: Do, dobrodošli u pizzeriju Dodo, izvolite.
3: Do, donesite mi jednu pizzu.
2: Do, dobro, imamo preko 30 vrsta, koju želite?
3: Koja je najbolja?
2: Mislite koja je najdodobrija?
4: Međunarodni lanac pizzerija Dodo, od sada i u Crnoj Gori. Dodo pizza, poruči preko Dodo aplikacije. Dobre ukuse, probajte u Podgorici, Budvi i Baru.
2: Pizzerija Dodo.
5: Ljeto je pravo vrijeme za osvježenje vašeg doma. U Enza Home i Ataš Bedding salonima počeli su vreli ljetni popust.

0: Kafa?
1: Može.
0: Druženje?
1: Obavezno.
0: Dobar obrok?
1: Naravno.
0: Onda idemo u kafe i bistro pauza.
1: Uživajte u odličnoj hrani i prijatnom ambijentu. Bez opterećenja oko parkinga, jer parking vas čeka. Čekamo vas na novoj lokaciji zgrada Dadi Plaza, Josipa Broza Tita, 067-079-970.
0: Kafe i bistro pauza, jer neke trenutke ne treba prekidati.
2: E, brat, znaš li gdje mogu odraditi tehnički? Registracija mi stiče za par dana.
3: Naravno da znam, Kapital.
2: A što baš tamo?
3: Pa, kad te zaboli zub, ideš kod stomatologa, jel tako?
2: Pa, naravno.
3: Kad ti se pokvari telefon, posliješ ga u servis.
2: Logično.
3: E, pa, kad treba da registruješ auto i uradiš tehnički, ideš u Kapital. Brzo, profesionalno, bez nervoze. I sve završavaš na jednom mjestu. Tehnički, registracija, osiguranje.
2: A gdje su tačno?
3: Širom Crne Gore. Od skoro imaju i Kapital Auto Shop. Od dijelova guma, akumulatora, pa do dodatne opreme. Sve na jednom mjestu.
0: Cijela Crna Gora zna za Kapital.
4: Disko klub Castello Petrovac. Spremite se za večeri koje pomjeraju granice uz novu eru noćnog života na primorju. Svake večeri od ponoći do 4 ujutru. 28. jul Bane Nedović, 29. Jimmy, 30. jul Teodora Šćepanović. Rezervacije 068-566-800 ili na Instagramu castello.ptc. Disko klub Castello Petrovac. Nova era noćnog života na primorju.
5: Nisam znala da u Crnoj Gori zbog plastičnih kesa godišnje ugine veliki broj ptica.
6: Da li se plašite ljeta koje je pred nama? Sa ljetom dolaze i neželjeni gosti.
7: Otvorite, to smo mi, komarci!
6: Aroxol, ljetnja ponuda. Pošaljite insekte na odmor.
8: Kad je usput, sve je jednostavnije. Jedan servis za svaki način života. Pored isplate gotovine, sada na bankomatima Prve banke Crne Gore možete izvršiti i uplatu gotovine direktno na svoj račun, koristeći debitne i kreditne kartice. Ponosno tvoja. Prva banka Crne Gore, osnovana 1901. godine.
9: Stigla je budućnost medicine. Moj Lab bolnica, hirurgija svjetskog standarda na crnogorskoj adresi. Sve zahvate obavljamo u našoj bolnici u rukama renomiranih domaćih i međunarodno priznatih hirurga. Nema više potrebe za odlaskom u inostranstvo. Dostupni smo 365 dana u godini, 12 mjeseci, 24 sata dnevno. Zakažite pregled već danas na broj 19989, Bulevar 21. maj, Donja Gorica. Moj Lab bolnica, nova generacija zdravlja.
10: Bar i Hotel Princes te zovu da podijeliš svoju najljepšu uspomenu.
11: Svako ljeto ima svoju priču, svaka fotografija čuva osmijeh, a svaki video vraća trenutke koji se pamte. Svoje uspomene iz bara, priče, fotografije ili video pošalji na broj 067-969696 i osvoji vrijedne nagrade koje poklanja Hotel Princes. Spa day za dvoje, porodični dan na bazenu, vikend za dvoje u Hotelu Princes.
10: Jer ovog jula bar najljepše uspomene čuva. Igraj se sa nama, učestvuj i možda baš ti ovog ljeta poneseš najljepšu uspomenu.
12: Marketing Elmag Radija.

0: Mi puštamo balade uz koje će i Crnogorac reći ženi da je voli.
1: Ljubavi, volim te.
2: Jao, dragi.
1: Hoćemo li kod mene na film?
2: Ti, svi li ste isti?
3: Najnježnije pjesme koje volite, samo na Elmag Radiju.

0: Marketing Elmag Radija. Svježina koja traje i zaštita na koju možeš da računaš. Borotalko Fresh Non Stop pruža osvježavajući miris, osjećaj dodatne suvoće i efikasnu zaštitu do 72 sata. Borotalko Fresh. Zagrli život.
1: Neka mjesta ne treba predstavljati, dovoljno je izgovoriti njihovo ime. Restoran Drago, ime koje na Svetom Stefanu traje još od 1967. godine. Mjesto gdje se vrhunski ukusi Mediterana služe uz pogled koji ostavlja bez daha. Svježa riba, morski plodovi, pažljivo odabrani specijaliteti i gostoprimstvo po kojem se pamti svaki dolazak. Kontaktirajte nas na 068 068 457. Restoran Drago, mjesto gdje svaki obrok postaje uspomena.
2: Ekipo, bit ćemo na vezi jer imam net za sve što mi treba.
3: Urban Travel ti daje najbolju kombinaciju interneta kod kuće, a na svakom putovanju tvoj internet putuje s tobom bez prekida i granica. Kroz Evropu putuj bezbrižno uz najviše gigabajta i minuta na sigurnoj mreži bez dodatnih troškova. Sve to opušteno šeruj sa omiljene destinacije i podijeli gigabajte na dvije SIM kartice. Ostani povezan. Mtel, imate prijatelje.
4: Uđem u restoran, vidim prečisto. Brate, ko ovdje te oprema, sufmont. Pošalji piće sufmontu, pošalji piće gazdi i ko je ona cura tamo što će di, možeš upoznati.
5: Profesionalna hemija, oprema za čišćenje i papirna galanterija.
4: Pratim, gdje sufmont sarađuje i tu idem i odmaram. I u hotel, i u restoran, u zdravstvenu ustanovu, znači ne bi gdje poša, gdje nije sufmont.
5: Premium brendovi za hotele, restorane, zdravstvene ustanove, kancelarije i domaćinstva.
4: Prolazim kroz Radenoviće često, ali mi nikad nije palo na pamet da svratim surfmont i kupim ono što puva u ruke, ono za gašenje ruka.
5: 067-282-900. Surfmont!
0: Radio Medic, najnovije tehnologije u radiologiji. Zdravlje bez dileme. Savremena dijagnostika, ultrazvučna dijagnostika, rendgen, CT skener i najnovija magnetna rezonanca pomognuta vještačkom inteligencijom. Husinskih rudara 2 Podgorica 060-020-022. Radio Medic, jer vaše zdravlje zaslužuje najbolju sliku.
6: Znate kako mali privrednik postaje veliki? Preko noći, jer svaku noć radi do jutra. Neka posao raste dok vi spavate u Zadiko kredit za pune ruke posla. Do 500.000 eura i 30% popusta na kamatnu stopu. Kredit za razne poslovne prilike. Adico Bank.
7: Neke stvari ne možete planirati. Recimo, ljubav na prvi pogled. Ali kada planirate kupovinu stana, posvećeni smo tome da vas podržimo. Stambeni krediti Hipotekarne banke. Jer dom nije samo adresa. Hipotekarna banka. Vama posvećena.
8: Meridian Misije, program lojalnosti u kojem svaka aktivnost vrijedi više. Igraj i osvajaj.
9: Licima koja nisu navršila 18 godina života zabranjeno je učestvovanje u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost.
8: Whirlpool ljetni talas u Beko shopovima. Do 25% na kompletan Whirlpool asortiman, a na No Frost Whirlpool frižidere očekuje vas 20% gotovinskog popusta i 5 plus 2 godine produžene garancije, koja se ostvaruje registracijom na e-mail supportmne@beko.com. Posjetite najbliži Beko shop ili website eurotehnika.mn.me.
10: U Radanovićima je otvoren kompleks Tiku City Apartments, novi standard života za hotelski i avio personal. Više od 150 kreveta u modernim apartmanima u 6 stambenih zgrada sa stilizovanim namještajem, kućnim aparatima, parkingom i video nadzorom 24 sata, recepcijom, višerajem, zajedničkim prostorom za ručavanje, kao i prostor

je pravo vrijeme za novi Geely Emi. Uz 0% kamate na 36 mjeseci sada možete kupiti moderan plug-in hybrid za 34.980 eura uz samo 30% učešća. Posjetite Osmanagićko i iskoristite akciju.

0: Verbalni sukob Kneževića i Šaranovića, sjednica na kratko prekinuta. Od 10. avgusta potpuna obustava saobraćaja preko mosta Đurđevića Tara. Mještani Donje Gorice istovarili kamion granja ispred zgrade glavnog grada. Dobar dan, ja sam Kosta Mijušković, slušate najnovije vijesti. Sjednica parlamenta prekinuta je na kratko danas nakon verbalnog sukoba čelnika DNP-a Milana Kneževića i ministra unutrašnjih poslova Danila Šaranovića. Predsjedavajući Nikola Camaj prekinuo je sjednicu nakon što su pale teške riječi između Kneževića i Šaranovića. Kako je javio reporter radio televizije Crne Gore, došlo je do gužve u plenarnoj sali. Reagovali su poslanici i obezbjeđenje i fizički sukob je spriječen. Saobraćaj preko mosta Đurđevića Tara na magistralnom putu Pljevlja-Žabljak bit će potpuno obustavljen od 10. avgusta u 6 časova do 26. oktobra u podne zbog rekonstrukcije kolovozne ploče. Uoči potpune obustave od 1. do 9. avgusta saobraćaj za putnička vozila i autobuse odvijaće se naizmjenično uz višesatne prekide, dok će teretna vozila teža od 3,5 tone i dalje biti preusmjerena na alternativne pravce. Jutro se ispred zgrade glavnog grada dogodio nesvakidašnji protest građana Donje Gorice. Naime, mještani tog podgoričkog naselja odlučili su da stvar uzmu u svoje ruke nakon što, kako navode, gradska vlast već 2 godine nije očistila javni put u jednom dijelu Donje Gorice na katastarskoj parceli koja vodi prema Pavlovini. Građani su se samoorganizovali, očistili dio puta, sakupljeni materijal natovarili na kamion, a zatim ga istovarili ispred zgrade gradonačelnika Saše Mujovića u znak protesta. Građani su prije 15 dana najavili Mujoviću da će do ovoga doći ukoliko ne preduzme nešto, piše portal 24/7. Slovenački sudija Slavko Vinčić završio je karijeru. Vinčić je nedavno sudio finale svjetskog prvenstva između Španije i Argentine.
1: Prijatelj, vremenske prognoze.
2: Eagle Hills, Montenegro.
1: Vremenska prognoza.
0: Sjutra u Crnoj Gori pretežno sunčano i toplo. Vjetar slab do umjeren, promjenljivog smjera. Jutarnja temperatura vazduha od 11 do 25, najviša dnevna od 26 do 36 stepeni.
1: Sponzor stanja na putevima.
3: 2 decenije posvećeni smo znanju, studentima i budućnosti. Tvoj novi početak je ovdje. Univerzitet Mediteran.
0: Na dionicama gdje se izvode radovi neophodna je dodatna opreznost. Podsjećamo vozače da na put kreću odmorni, izbjegavaju putovanja u najtoplijem dijelu dana i poštuju saobraćajne propise.
1: Uvijek na putu s tobom. Elmag Radio. Popodne uz Elmag sa Dijanom Vukčević.
4: Ranije sam spominjala mlečnu čokoladu zato što je danas nacionalni dan mlečne čokolade. Isto tako spomenula sam i to da je mlečna čokolada nastala u Švajcarskoj. E sada malo ćemo pričati o Švajcarskoj, ali ne o slatkišima i mlečnoj čokoladi koja se proizvodi u ovoj zemlji, nego o tome da Švajcarska ima među najvišim prosječnim platama na svijetu. Uprkos tome, više od 68 stanovnika živi u iznajmljenim stanovima, što je najveći udio u Evropi. E sad, visoka plata ne znači automatski posjedovanje sopstvenog stana, a Švajcarska je najbolji primjer za to. Prosječne plate su među najvišima na svijetu, dok je stopa vlasništva nad nekretninama najniža u Evropi. Zapravo, više od 60% domaćinstava živi u iznajmljenom stambenom prostoru. Razlog nije samo visoka cijena kvadrata, iako je i ona među najvećim u svijetu. Inače, banke zahtijevaju veliko učešće kupca, najčešće 20% vrijednosti nekretnine, pri čemu najmanje polovina tog iznosa mora biti u gotovini, a ne iz penzione štednje. Za stan koji košta 800.000 švajcarskih franaka, eura. To znači da kupac unaprijed mora da obezbijedi oko 160.000 franaka. Pored toga, primjenjuje se takozvana teorijska procjena kreditne sposobnosti prema kojoj troškovi stanovanja ne smiju da prelaze trećinu prihoda domaćinstava. A zbog visokih cijena nekretnina, mnogi taj uslov ne ispunjavaju uprkos dobrim primanjima. Iznajmljivanje kod njih nije stigma i prava zakupaca su snažno zaštićena. Ugovor je dugoročni, a mogućnosti za otkazivanje zakupa ograničene. E, tamo se zna red, šta, sve i kako može. A više od 68 stanovnika živi dakle u tim iznajmljenim stanovima. Banke traže 20% učešća, troškovi stanovanja ne smiju da premaše trećinu prihoda domaćinstava. Eto tako, u Švajcarskoj, kao što sam već rekla, zna se red i iako su dakle plate najveće na svijetu, ne mogu da imaju svoju nekretninu tako lako, moraju da ispune neke određene uslove. Eto, imaju velike plate, visoke plate, mogu da kupe što god hoće, ali zato to stambeno pitanje teško se baš rješava u ovoj zemlji koja, slobodno možemo reći, je bogata. Vraćamo se mi našoj muzici, najboljoj domaćoj. U nastavku slušaš Karolinu Gočevu, njen, možemo slobodno reći, novi hit Ti si moj, a onda ćemo malo muzikom da otputujemo do Grčke i uživamo u pjesmi Mikija Jevremovića. Pretpostavljam da znate koja pjesma je riječ. Grkinja. Opusti se i uživaj.

0: Zlatni sponzor.
1: Royal Beach, kraljevska plaža u Ulcinju. Tvoje mjesto za odmor i opuštanje. Uživajte u luksuzu i komforu. Ekskluzivna ponuda. Ležaljke od 11 eura, baldahini od 25 eura. Dobrodošli. Royal Beach, kraljevska plaža, Ulcinj.

0: Lexington Band, dugujem ti sebe, još jedan u nizu njihovih velikih hitova. Vrijeme brzo prolazi kada slušate sjajnu muziku, 18 sati 25 minuta.
1: Prijatelj tačnog vremena. Ljeto najvećih popusta u Okovu. Najmanje 30% popusta na sve bazene i najmanje 20% popusta na kompletan baštenski namještaj. Ljetni popusti važe u svim Okov centrima i na web shopu. Sve oko vas.
0: Malo ćemo se danas baviti muzičkim kalendarom, tačnije na današnji dan 1938. godine rođen je Arsen Dedić, jugoslovenski i hrvatski pjevač, kompozitor, pjesnik, aranžer, kantautor i muzičar. Autor je izvođač više desetina šansona i pobjednik mnogih muzičkih festivala. Slovi za jednog od utemeljivača šansone u Hrvatskoj uz muziku. Objavio je više zbirki poezije, veliki dio njegovog opusa čini muzika za televiziju, film i pozorište. Odlikovan je ordenom zasluga za narod Socijalističke federativne republike Jugoslavije. Arsen Dedić je neko ko je zaista ostavio dubok trag kada govorimo o muzičkoj sceni. Njegov rođeni brat je također bio umjetnik i njegovi stihovi i dan danas itekako se pamte, makar ona starija generacija, i sa svijetom se prisjećaju nekih lijepih, srećnih vremena. Znamo i onu njegovu poznatu pjesmu "Ti si moje malo mače, uspavano na mom srcu", ali nije to jedini hit, ima ona čuvena "O mladosti", ali ovog puta za vas biramo njegovu pjesmu "Kada bi svi ljudi na svijetu". Pojačajte radio prijemnik.

0: Marketing Elmag Radija.
1: Akcija u Agrariji, 15% popusta za gotovinsko plaćanje na sve vrste Villager i Dolomit mašina. Iskoristite ovu akciju do kraja juna. Čekamo vas, kontakt telefon 069-361-371. Vaša Agrarija.
2: Nisam znao da u Crnoj Gori svake godine bacimo brdo kesa veličine ostrva Sveti Nikola.
3: Poliklinika i bolnica Konzilium, povjerenje koje traje već 5 godina.
4: Tokom maja, za operacije iz oblasti digestivne hirurgije, poklanjamo besplatnu preoperativnu pripremu, savremeni pristupi, laserska, laparoskopska i klasična hirurgija, rješavanje problema žučne kese, preponske kile, hemoroida, pilonidalnog sinusa i fistula. Zakažite na vrijeme 067-650-670 ili 020-650-660.
3: Da zdravlje bude na prvom mjestu, Poliklinika i bolnica Konzilium.
5: Vizer i Okier, tvoj tandem za Europu. Budi prvi, rezerviši već danas i leti iz Podgorice. 067-616-999, 067-626-999, oki.me. Salon Mond Nikšić, stiglo je ljeto. U toku je sniženje tepiha i staza, i tisona i posteljina, zavjesa i draperija, zebra mehanizama dan-noć, tarket podova, laminata, parketa, SPC podova, čak i do 45%. Posjetite nas i uvjerite se u najbolji kvalitet i cijene, kao i izbor koji nećete nigdje naći. Čekamo vas u našem salonu. Mond Nikšić.
6: U Radanovićima je otvoren kompleks Tiku City Apartments, novi standard života za hotelski i aviopersonal. Više od 150 kreveta u modernim apartmanima u 6 stambenih zgrada sa stilizovanim namještajem, kućnim aparatima, parkingom i videonadzorom 24 sata, recepcijom, više rajem, zajedničkim prostorom za ručavanje, kao i prostorom za

0: Verbalni sukob Kneževića i Šaranovića, sjednica na kratko prekinuta. Od 10. avgusta potpuna obustava saobraćaja preko mosta Đurđevića Tara. Mještani Donje Gorice istovarili kamion granja ispred zgrade glavnog grada. Dobar dan, ja sam Kosta Mijušković, slušate najnovije vijesti. Sjednica parlamenta prekinuta je na kratko danas nakon verbalnog sukoba čelnika DNP-a Milana Kneževića i ministra unutrašnjih poslova Danila Šaranovića. Predsjedavajući Nikola Camaj prekinuo je sjednicu nakon što su pale teške riječi između Kneževića i Šaranovića. Kako je javio reporter radio televizije Crne Gore, došlo je do gužve u plenarnoj sali. Reagovali su poslanici i obezbjeđenje i fizički sukob je spriječen. Saobraćaj preko mosta Đurđevića Tara na magistralnom putu Pljevlja-Žabljak bit će potpuno obustavljen od 10. avgusta u 6 časova do 26. oktobra u podne zbog rekonstrukcije kolovozne ploče. Uoči potpune obustave od 1. do 9. avgusta saobraćaj za putnička vozila i autobuse odvijaće se naizmjenično uz višesatne prekide, dok će teretna vozila teža od 3,5 tone i dalje biti usmjerena na alternativne pravce. Jutro se ispred zgrade glavnog grada dogodio nesvakidašnji protest građana Donje Gorice. Naime, mještani tog podgoričkog naselja odlučili su da stvar uzmu u svoje ruke nakon što, kako navode, gradska vlast već 2 godine nije očistila javni put u jednom dijelu Donje Gorice na katastarskoj parceli koja vodi prema Pavlovini. Građani su se samoorganizovali, očistili dio puta, sakupljeni materijal natovarili na kamion, a zatim ga istovarili ispred zgrade gradonačelnika Saše Mujovića u znak protesta. Građani su prije 15 dana najavili Mujoviću da će do ovoga doći ukoliko ne preduzme nešto, piše portal 24/7. Slovenački sudija Slavko Vinčić završio je karijeru. Vinčić je nedavno sudio finale svjetskog prvenstva između Španije i Argentine.
1: Prijatelj, vremenske prognoze.
2: Eagle Hills, Montenegro.
1: Vremenska prognoza.
0: Sjutra u Crnoj Gori pretežno sunčano i toplo. Vjetar slab do umjeren, promjenljivog smjera. Jutarnja temperatura vazduha od 11 do 25, najviša dnevna od 26 do 36 stepeni.
1: Sponzor stanje na putevima.
2: 2 decenije posvećeni smo znanju, studentima i budućnosti. Tvoj novi početak je ovdje. Univerzitet Mediteran.
0: Na dionicama gdje se izvode radovi neophodna je dodatna opreznost. Podsjećamo vozače da na put kreću odmorni, izbjegavaju putovanja u najtoplijem dijelu dana i poštuju saobraćajne propise.
1: Uvijek na putu s tobom. Elmag Radio. Popodne uz Elmag sa Dijanom Vukčević.

Sada je pravo vrijeme za novi Geely Emi. Uz 0% kamate na 36 mjeseci sada možete kupiti modern plug-in hybrid za 34.980 eura uz samo 30% učešća. Posjetite Osmanagićko i

pesmu ti poklanja. Sada je pravo vrijeme za novi Geely Emi. Uz 0% kamate na 36 mjeseci sada možete kupiti modern plug-in hybrid za 34.980 eura uz samo 30% učešća. Posjetite Osmanagićko i iskoristite akciju.

Sada je pravo vrijeme za novi Geely Emi. Uz 0% kamate na 36 mjeseci sada možete kupiti modern plug-in hybrid za 34.980 eura uz samo 30% učešća. Posjetite Osmanagićko i iskoristite akciju.

0: Marketing Elmag Radija.
1: Stigla je budućnost medicine. Moj Lab bolnica, hirurgija svjetskog standarda na crnogorskoj adresi. Sve zahvate obavljamo u našoj bolnici u rukama renomiranih domaćih i međunarodno priznatih hirurga. Nema više potrebe za odlaskom u inostranstvo. Dostupni smo 365 dana u godini, 12 mjeseci, 24 sata dnevno. Zakažite pregled već danas na broj 19989, Bulevar 21. maj, Donja Gorica. Moj Lab bolnica, nova generacija zdravlja.
2: Dinamično ljeto uz Cerovo. Popust na kosilice, trimere i vrtnu mehanizaciju do 41% i 20% popusta na panelne ograde. Izdvajamo iz ponude. Samohodna kosilica Praktik 199,99. Kopačica Praktik 218,99. Višenamjenski trimer Iskra 169,99. Za više informacija pratite Cerovo na društvenim mrežama.
3: Da li se plašite ljeta koje je pred nama? Sa ljetom dolaze i neželjeni gosti.
4: Otvorite, to smo mi, komarci!
3: Aroxol, ljetnja ponuda. Pošaljite insekte na odmor.
1: U Beko stiže ljetni talas popusta. Kupovinom Beko Side by Side frižidera ostvarujete 15%

0: Marketing Elmag Radija.
1: Dobrodošli u pizzeriju Dodo, izvolite.
2: Donesite mi jednu pizzu.
1: Dobro, imamo preko 30 vrsta, koju želite?
2: Koja je najbolja?
1: Mislite koja je najdodobrija?
3: Međunarodni lanac pizzerija Dodo, od sada i u Crnoj Gori. Dodo pizza, poruči preko Dodo aplikacije. Dobre ukuse, probajte u Podgorici, Budvi i Baru.
1: Pizzerija Dodo.
4: Znate kako mali privrednik postaje veliki? Preko noći, jer svaku noć radi do jutra. Neka posao raste dok vi spavate u Zadiko kredit za pune ruke posla. Do 500.000 eura i 30% popusta na kamatnu stopu. Kredit za razne poslovne prilike. Adiko Bank.
3: Ovog ljeta Elit diktira ritam. Očekuju vas nastupi najvećih zvijezda regiona. 25. avgust Željko Samardžić, 1. septembar Aco Pejović, 8. septembar Magla Band, 15. septembar Jelena Rozga. Najbolje ljetnje večeri tek dolaze. Vaš Elit.
5: Skokni na net i proputuj svijet. BusTicket4.me.
6: Disko klub Castello Petrovac. Spremite se za večeri koje pomjeraju granice uz novu eru noćnog života na Primorju. Svake večeri od ponoći do 4 ujutru.
7: 28. jul Bane Nedović, 29. Jimmy, 30. jul Teodora Šćepanović. Rezervacije 068-566-800 ili na Instagramu castello.ptc. Disko klub Castello Petrovac. Nova era noćnog života na Primorju.
8: Komšo, opet je pobjega robot, a?
9: Gdje si ga vidio?
8: A da jedno te ga pored stare vlade ošiša sve one skulpture od niskoga rastinja.
10: Robot centar Smart Home u Podgorici. U City Kvart ulici Branka Deletića. Mjesto gdje se kupuje robot u Crnoj Gori.
8: Komšo, nađe li ga?
11: A oklo je.
8: Jel me ja kroz njegoše park? Ovaj pjesnik nema bradu.
0: Sve za savršeno ljeto na jednom mjestu. U Loud Shopu očekuju vas sjajne ljetnje ponude, super popusti i kupovina na rate na tehniku i kućne aparate. Veliki TV i za nezaboravne trenutke, klima uređaj za osvježenje tokom vrelih dana, frižideri i zamrzivači za savršeno rashlađenje pića, veš mašine i sušilice za čist i mirisan veš, kao i mali kućni aparati koji će vam olakšati svakodnevnicu. Posjetite nas online na loudshop.me ili u našoj maloprodaji na adresi Bulevar Teuta Ulcin. Loud Shop. Mi opremamo, vi uživate.

0: Sigurnost počinje s pravim timom.
1: Hajde, Crna Goro, kupujte online, preuzmite aplikaciju danas i ostvarite 15% popusta na vašu prvu kupovinu. Novi trendovi, bilo kad, bilo gdje. LC Waikiki.
2: Marketing Elmag Radija.

Sada je pravo vrijeme za novi Geely Emi. Uz 0% kamate na 36 mjeseci sada možete kupiti moderan plug-in hybrid za 34.980 eura uz samo 30% učešća. Posjetite Osmanagićko i iskoristite akciju.

0: Kaži karakter, IPA, drugi igra na pitkost, Lager, treći hoće stav, Pale Ale, a legenda, Oktoberfest. Bez rasprave, Akademija piva, kraft pivo sa potvrđenim svjetskim kvalitetom, za ekipu koja ne pije bilo šta. Kad znaš, znaš.
1: Nisam znao da se u Crnoj Gori godišnje iskoristi preko 100 miliona plastičnih kesa.
2: Poliklinika i bolnica Konzilium od sada na novoj lokaciji u Radanovićima. Najsavremenija magnetna rezonanca sa znatno kraćim terminom snimanja i kvalitetnijom slikom. Besplatni pregledi za osiguranike Fonda za zdravstveno osiguranje Crne Gore. Zakažite svoj pregled na vrijeme 020 650 660 i 067 650 670. Najpreciznija dijagnostika od sada i u Radanovićima. Poliklinika i bolnica Konzilium.
3: Kad je usput sve je jednostavnije. Jedan servis za svaki način života. Pored isplate gotovine, sada na bankomatima Prve banke Crne Gore možete izvršiti i uplatu gotovine direktno na svoj račun, koristeći debitne i kreditne kartice. Ponosno tvoja. Prva banka Crne Gore, osnovana 1901. godine.
4: Naslovnu stranu ljetnjeg izdanja Gracije krase Jelena Tomašević i Ivan Bosilčić. Naši sagovornici su i Milica Kaluđerović-Kosić i Mirsad Srhatlić, Nikola Pejović, Danja Čepić, Biljana Tutorovi i Petar Glomazić, Vjekoslav Sager, Maja Čampar i Ana Musić. U posebnom editorijalu predstavljamo lica savremenog crnogorskog turizma, profesionalca čija vizija i znanje oblikuju način na koji gosti doživljavaju Crnu Goru. Potražite primjerak svog omiljenog magazina na svim kioscima u Crnoj Gori.
5: Vaš dom ne treba da prati trendove, on treba da oslikava vaš karakter. Salon namještaja Zada Home otvara vrata vašoj kreativnosti. Postanite dizajner svog prostora. Odaberite boje, materijale, dimenzije i dizajn ugaonih garnitura, četvorosjeda, trosjeda i fotelja. Tačno po vašoj mjeri i želji. Posjetite nas u Donjoj Gorici ili nas pozovite na 068 121 005 i kreirajte dom koji savršeno odgovara vašem stilu.
6: Marketing Elmag Radija.

0: Marketing Elmag Radija.
1: Bolnica A3 Medical. Od dijagnostike do konzervativnog i hiruškog liječenja uz opremu svjetskog kvaliteta. Sve u jednom danu u A3 Medicalu. Pozovite A3 Medical na 19898.
2: Sunce, UV zračenje, slana voda i hlor mogu ubrzati razgradnju kolagena i doprinijeti isušivanju kože i kose. Zato ovog ljeta birajte Svidiš Nutra tečne kolagene premium kvaliteta kojima vjeruju milioni zadovoljnih korisnika širom svijeta. Napredna sinergijska formula koristi tehnologiju Pure Peptid za visoku apsorpciju kolagenskih peptida. Visoke doze aktivnih sastojaka bez dodatog šećera i masti. Razvijeno u Švedskoj prema najvišim evropskim standardima kvaliteta. Svidiš Nutra, vaša formula blistavosti u apotekama.
3: Uđem u restoran, vidim prečisto. Brate, ko ovdje te oprema? Surfmont. Pošalji piće Surfmontu, pošalji piće gazdi i ko je ona cura tamo što će di, možeš mu upoznat.
4: Profesionalna hemija, oprema za čišćenje i papirna galanterija.
3: Pratim, gdje Surfmont sarađuje i tu idem i odmaram. I u hotel, i u restoran, u zdravstvenu ustanovu, znači ne bi gdje poša, gdje nije Surfmont.
4: Premium brendovi za hotele, restorane, zdravstvene ustanove, kancelarije i domaćinstva.
3: Prolazim kroz Radanoviće često, ali mi nikad nije palo na pamet da svratim u Surfmont i kupim ono što puva u ruke, ono za gašenje ruka.
4: 067-282-900. Surfmont!
5: Vaš biznis je spreman za naredni korak. Uz Adico kredit za pune ruke posla iz EBRD Go Digital in the Western Balkans programa, neka tehnologija radi umjesto vas. Uložite u digitalizaciju i automatizaciju poslovanja, a mi vam vraćamo 10% od iznosa kredita koji osigurava EU. Kredit za razne poslovne prilike. Adico Bank.
6: Radio Medic, najnovije tehnologije u radiologiji. Zdravlje bez dileme. Savremena dijagnostika, ultrazvučna dijagnostika, rentgen, CT skener i najnovija magnetna rezonanca pomognuta vještačkom inteligencijom. Husinskih rudara 2 Podgorica 060-020-022. Radio Medic, jer vaše zdravlje zaslužuje najbolju sliku.
0: Marketing Elmag Radija.

0: Marketing Elmag Radija. Zamjena ulazi, opklada ostaje. Ako tvoj igrač izađe iz igre, njegova zamjena preuzima učinak koji se računa na tvom tiketu. Zamjena plus, samo u Meridijanu.
1: Licima koja nisu navršila 18 godina života, zabranjeno je učestvovanje u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost.
2: Zaboravite na dijete koje muče. Stiglo je čokoladno topljenje. Nešto novo na tržištu od International Health-a. Neinvazivna liposukcija, lipočokolada. Mršavljenje sa ukusom užitka. Smršajte slatko, bez odricanja i griže savjesti. 067-612-611. Da se ove godine konačno osjećate odlično u svojoj koži. Mršavljenje nikada nije bilo ukusnije. International Health.
3: U Radanovićima je otvoren kompleks Tiku City Apartments, novi standard života za hotelski i avio personal. Više od 150 kreveta u modernim apartmanima u 6 stambenih zgrada sa stilizovanim namještajem, kućnim aparatima, parkingom i video nadzorom 24 sata, recepcijom, višerajem, zajedničkim prostorom za ručavanje, kao i prostorom za

0: kontaktirajte nas na telefon 068 855 801 ili posjetite web stranicu tikucity.me.
1: Neke stvari ne možete planirati. Recimo, ljubav na prvi pogled. Ali kada planirate kupovinu stana, posvećeni smo tome da vas podržimo. Stambeni krediti Hipotekarne banke. Jer dom nije samo adresa. Hipotekarna banka. Vama posvećena.
2: Neka mjesta ne treba predstavljati, dovoljno je izgovoriti njihovo ime. Restoran Drago, ime koje na Svetom Stefanu traje još od 1967. godine. Mjesto gdje se vrhunski ukusi Mediterana služe uz pogled koji ostavlja bez daha. Svježa riba, morski plodovi, pažljivo odabrani specijaliteti i gostoprimstvo po kojem se pamti svaki dolazak. Kontaktirajte nas na 068 068 457. Restoran Drago, mjesto gdje svaki obrok postaje uspomena.
3: Da li znate da je glaukom tihi ubica vašeg vida? Da li znate da se ovo stanje može izbeći ranom operacijom i ugradnjom najnovijeg implanta primjenom najfinije hirurške tehnike? Ove intervencije u svetom vidu izvodi vrhunski evropski hirurg. Sveti vid, Beograd, Dobročina 27, 328, 3737.
4: Cafe Montenegro, specijalizovani časopis za turizam i ugostiteljstvo, 20 godina sa vama. Svakog prvog u mjesecu javlja se uvijek sa lica mjesta i vodi vas na najljepša mjesta. Pratite nas, Cafe Montenegro.

0: Dobrodošli u pizzeriju Dodo. Izvolite.
1: Donesite mi jednu picu.
0: Dobro, imamo preko 30 vrsta. Koju želite?
1: Koja je najbolja?
0: Mislite koja je najdodobrija?
2: Međunarodni lanac pizzerija Dodo od sada i u Crnoj Gori. Dodo pizza poruči preko Dodo aplikacije. Dobre ukuse probajte u Podgorici, Budvi i Baru.
0: Pizzerija Dodo.
3: Whirlpool ljetni talas u Beko shopovima. Do 25% na kompletan Whirlpool asortiman, a na No Frost Whirlpool frižidere očekuje vas 20% gotovinskog popusta i 5 plus 2 godine produžene garancije, koja se ostvaruje registracijom na e-mail supportmne@beko.com. Posjetite najbliži Beko shop ili website eurotehnika.mn.me.
4: Kad je usput, sve je jednostavnije. Jedan servis za svaki način života. Pored isplate gotovine, sada na bankomatima Prve banke Crne Gore možete izvršiti i uplatu gotovine direktno na svoj račun, koristeći debitne i kreditne kartice. Ponosno tvoja. Prva banka Crne Gore, osnovana 1901. godine.
5: Marketing Elmag Radija.
6: Tim koji uvijek misli na tvoj profit. Marketing tim Elmag Radija. 069 020 010. Da Crna Gora zna koliko si uspješan.

0: Marketing Elmag Radija. Neke stvari ne možete planirati. Recimo, ljubav na prvi pogled. Ali kada planirate kupovinu stana, posvećeni smo tome da vas podržimo. Stambeni krediti Hipotekarne banke. Jer dom nije samo adresa. Hipotekarna banka. Vama posvećena.
1: Cosmetics julsko osvježenje. Novi akcijski katalog je stigao. Izdvajamo. L'Angelica Supreme kupka 500 ml 2,95 eura. Catrice Melted Sun Cream Bronzer 5,10. Liu Zhou Silk Veiva u set ženski parfem i neseser 29,40 eura. The Body Shop Vitamin C linija za lice i tijelo. Popust 25%. Vidimo se u Cosmeticsu ili naruči online putem Cosmetics aplikacije.
2: Sve za savršeno ljeto na jednom mjestu. U Loud Shopu očekuju vas sjajne ljetnje ponude, super popusti i kupovina na rate na tehniku i kućne aparate. Veliki TV i za nezaboravne trenutke, klima uređaj za osvježenje tokom vrelih dana, frižideri i zamrzivači za savršeno rashlađenje pića, veš mašine i sušilice za čist i mirisan veš, kao i mali kućni aparati koji će vam olakšati svakodnevnicu. Posjetite nas online na loudshop.me ili u našoj maloprodaji na adresi Bulevar Teuta Ulcin. Loud Shop. Mi opremamo, vi uživate.
3: Znate kako mali privrednik postaje veliki? Preko noći, jer svaku noć radi do jutra. Neka posao raste dok vi spavate u Zadiko kredit za pune ruke posla. Do 500.000 eura i 30% popusta na kamatnu stopu. Kredit za razne poslovne prilike. Adiko Bank.
0: Marketing Elmag Radija.

0: marketing Elmag Radija.
1: Zaboravite na dijete koje muče. Stiglo je čokoladno topljenje. Nešto novo na tržištu od International Healtha. Neinvazivna liposukcija, lipo čokolada. Mršavljenje sa ukusom užitka. Smršajte slatko, bez odricanja i griže savjesti. 067-612-611. Da se ove godine konačno osjećate odlično u svojoj koži. Mršavljenje nikada nije bilo ukusnije. International Health.
0: Nova premium izdanja Burger King Kraljevstva, King's Whisky. Biraj svog favorita, beef ili chicken. Uz bogati whisky barbecue sos doživi potpuno novo burger iskustvo. Ali požuri, King's Whisky je u ponudi samo ograničeno vrijeme. Posjeti najbliži Burger King i probaj novi King's Whisky.
2: Komšo, opet je pobjega robot, a?
3: Gdje si ga vidio?
2: A da jedno te ga pored stare vlade ošiša sve one skulpture od niskoga rastinja.
4: Robot centar Smart Home u Podgorici. U City kvart ulici Branka Deletića. Mjesto gdje se kupuje robot u Crnoj Gori.
2: Komšo, nađe li ga?
5: A okle?
2: Jel me akroz njegoše park?
3: Ovaj pjesnik nema bradu.
1: Sigurnost počinje provjerom. U A3 Team DOO vršimo tehnički pregled i homologaciju vozila. Brzo, precizno i bez stresa. Naš stručni tim brine da vaše vozilo ispunje

0: D.O.O. Provjerite danas, vozite bezbrižno sutra.
1: Bar i Hotel Princess te zovu da podijeliš svoju najljepšu spomenu.
2: Svako ljeto ima svoju priču, svaka fotografija čuva osmijeh, a svaki video vraća trenutke koji se pamte. Svoje uspomene iz bara, priče, fotografije ili video pošalji na broj 067-969696 i osvoji vrijedne nagrade koje poklanja Hotel Princess. Spa day za dvoje, porodični dan na bazenu, vikend za dvoje u Hotelu Princess.
1: Jer ovog jula bar najljepše uspomene čuva. Igraj se sa nama, učestvuj i možda baš ti ovog ljeta poneseš najljepšu uspomenu.
3: U Salon Mond Nikšić stiglo je ljeto. U toku je sniženje tepiha i staza, i tisona i posteljina, zavjesa i draperija, zebra mehanizama, dan noć, tarket podova, laminata, parketa, SPC podova, čak i do 45%. Posjetite nas i uvjerite se u najbolji kvalitet i cijene, kao i izbor koji nećete nigdje naći. Čekamo vas u našem salonu. Mond Nikšić.
4: Dvije decenije posvećeni smo znanju, studentima i budućnosti. Tvoj novi početak je ovdje. Univerzitet Mediteran.
5: Disko klub Castello Petrovac. Spremite se za večeri koje pomjeraju granice uz novu eru noćnog života na primorju. Svake večeri od ponoći do 4 ujutru. 28. jul Bane Nedović, 29. Jimmy, 30. jul Teodora Šćepanović. Rezervacije 068-566-800 ili na Instagramu castello.ptc. Disko klub Castello Petrovac. Nova era noćnog života na primorju.
6: Neka mjesta ne treba predstavljati, dovoljno je izgovoriti njihovo ime. Restoran Drago, ime koje na Svetom Stefanu traje još od 1967. godine. Mjesto gdje se vrhunski ukusi Mediterana služe uz pogled koji ostavlja bez daha. Svježa riba, morski plodovi, pažljivo odabrani specijaliteti i gostoprimstvo po kojem se pamti svaki dolazak. Kontaktirajte nas na 068-068-457. Restoran Drago, mjesto gdje svaki obrok postaje uspomena.
7: Marketing Elmag Radija.
8: Dobro veče. Ove večeri nećete gledati film, jer želite da slušate najlepše domaće ljubavne pesme. Želite da slušate Dejana Avramovića.
9: Dobro veče svima, još jednom ovog lepog julskog utorka koji će dodatno da nam ulepšaju ove pesme i ovi pevači, izvođači, muzičari. Grupa Osvajači sa jednom od njihovih najlepših pesama, Možda nebo zna, pre njih Prljavci sa svojom kultnom baladom Moj bijeli labude i najpre jedan od najvećih ljubimaca ženskog dela publike, Sergej Ćetković. Opusti se i uživaj.

0: samooštećenog sloja rožnjače, što pacijentu daje veći komfor i brži oporavak. Bolnica Sveti Vid je jedna od retkih ustanova koja vrši lamelarne transplantacije rožnjače. Sveti Vid, Beograd, Dobrečina 27, 328-3737.
1: Postanite sami dizajner vašeg doma i unesite toplinu i stil uz Zada Home. U našoj ponudi pronađite tekstilne zebra, rolo i plise zavjese, kao i drvene žaluzine. Sve izrađeno po mjeri, brzo i kvalitetno. Posjetite nas u Donjoj Gorici i odaberite idealno rješenje za vaš prostor. Zada Home. Savršen izgled za svaki prozor. Pozovite 068 121 005.
2: Najraznovrsniji izbor letova iz Podgorice ka evropskim metropolama. Wizz Air i Okijer. 067-616-999 067-626-999 oki.me.

0: Marketing Elmag Radija.
1: Vaš biznis je spreman za naredni korak. Uz Addiko kredit za pune ruke posla iz EBRD Go Digital in the Western Balkans programa, neka tehnologija radi umjesto vas. Uložite u digitalizaciju i automatizaciju poslovanja, a mi vam vraćamo 10% od iznosa kredita koji osigurava EU. Kredit za razne poslovne prilike. Addiko Bank.
2: Do, dobrodošli u pizzeriju Dodo, izvolite.
3: Do, donesite mi jednu pizzu.
2: Do, dobro, imamo preko 30 vrsta, koju želite?
3: Koja je najbolja?
2: Mislite koja je najdodobrija?
4: Međunarodni lanac pizzerija Dodo, od sada i u Crnoj Gori. Dodo pizza, poruči preko Dodo aplikacije. Dobre ukuse, probajte u Podgorici, Budvi i Baru.
2: Pizzerija Dodo.
5: Dvije decenije posvećeni smo znanju, studentima i budućnosti. Tvoj novi početak je ovdje, Univerzitet Mediteran.
6: Zeleni krug za zdraviju budućnost. Sakuplje kupone u pobjedi, skeniraj NLB QR kod i osvoji biciklo. Misli zeleno uz NLB zelene linije. Više informacija na portalu pobjede.
7: Naslovnu stranu ljetnjeg izdanja Gracije krase Jelena Tomašević i Ivan Bosinčić. Naši sagovornici su i Milica Kaluđerović-Kosić i Mirsa Srhatlić, Nikola Pejović, Danja Čepić, Biljana Tutorovi i Petar Glomazić, Vjekoslav Sager, Maja Čampar i Ana Musić. U posebnom editorijalu predstavljamo lica savremenog crnogorskog turizma, profesionalce čija vizija i znanje oblikuju način na koji gosti doživljavaju Crnu Goru. Potražite primjerak svog omiljenog magazina na svim kioscima u Crnoj Gori.
8: Dinamično ljeto u Serovo. Čekaju vas ultra povoljne cijene. Laminati 8 mm već od 7,99 eura metar kvadratni. SPC podovi 11,90 eura metar kvadratni. 20% popusta na sve vrste lajsni. Keramika velikog formata već od 30 eura metar kvadratni. 30% popusta na keramičke stolove, trpezarijske i klub stolove. 25% popusta na baštenski namještaj. Za više informacija pratite Cerovo na društvenim mrežama.
0: Marketing Elmag Radija.

0: mjesta.
1: Ni ovaj dodir noći neće proći bez brojnih pesama sarajevske škole, koja je možda i najznačajnija za jugoslovensku muzičku scenu. Čuli smo Dina Merlina, a posle njega Kemica, pa Jabuka. Opusti se i uživaj uz dodir noći.

0: Slušaj Dodir noći Naksi radija ekskluzivno na Elmag radio. Dejan te vodi kroz najljepše domaće ljubavne pjesme.
1: Dodir noći
0: svako večer od
1: ponedjeljka do petka
0: od 21 čas.